یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی خبردار کرنے والا ان کے ہاں آ گیا ہوتا تو یہ دنیا کی ہر دوسری قوم سے بڑھ کر راست رو ہوتے، مگر جب خبردار کرنے والا ان کے ہاں آ گیا تو اس کی آمد نے ان کے اندر حق سے فرار کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کیا۔ یہ زمین میں اور زیادہ سرکشی کرنے لگے اور بری بری چالیں چلنے لگے، حالانکہ بری چالیں اپنے چلنے والوں ہی کو لے بیٹھتی ہیں۔ اب کیا یہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ پچھلی قوموں کے ساتھ اللہ کا جو طریقہ رہا ہے وہی ان کے ساتھ بھی برتا جائے؟ یہی بات ہے تو تم اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے، اور تم کبھی نہ دیکھو گے کہ اللہ کی سنت کو اس کے مقرر راستے سے کوئی طاقت پھیر سکتی ہے۔ کیا یہ لوگ زمین میں کبھی چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں اور ان سے بہت زیادہ طاقتور تھے؟ اللہ کو کوئی چیز عاجز کرنے والی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر کہیں وہ لوگوں کو ان کے کیے کرتوتوں پر پکڑتا تو زمین پر کسی متنفس کو جیتا نہ چھوڑتا، مگر وہ انہیں ایک مقرر وقت تک کے لیے مہلت دے رہا ہے، پھر جب ان کا وقت آن پورا ہوگا تو اللہ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا۔

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ یاسین، قسم ہے قرآن حکیم کی کہ تم یقیناً رسولوں میں سے ہو، سیدھے راستے پر ہو، اور یہ قرآن غالب اور رحیم ہستی کا نازل کرتا ہے تاکہ تم خبردار کرو ایک ایسی قوم کو جس کے باپ دادا خبردار نہ کیے گئے تھے اور اس وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے اکثر لوگ فیصلہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اسی لیے وہ ایمان نہیں لاتے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں توک ڈال دیے ہیں جن سے وہ ٹھوڑیوں تک جکڑے گئے ہیں، اس لیے وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں۔ ہم نے

ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی ہے اور ایک دیوار ان کے پیچھے، ہم نے انہیں ڈھانک دیا ہے، انہیں اب کچھ نہیں سوچتا، ان کے لیے یکساں ہے، تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، یہ نہ مانیں گے۔ تم تو اسی شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور بے دیکھے خدائے رحمان سے ڈرے، اسے مغفرت اور اجر کریم کی بشارت دے دو۔ ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، جو کچھ افعال انہوں نے کیے ہیں وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں، اور جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں وہ بھی ہم ثبت کر رہے ہیں۔ ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں درج کر رکھا ہے۔ انہیں مثال کے طور پر اس بستی والوں کا قصہ سناؤ جبکہ اس میں رسول آئے تھے، ہم نے ان کی طرف دو رسول بھیجے اور انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے تیسرا مدد کے لیے بھیجا اور ان سب نے کہا ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں۔ بستی والوں نے کہا تم کچھ نہیں ہو مگر ہم جیسے چند انسان، اور خدائے رحمان نے ہرگز کوئی چیز نازل نہیں کی ہے، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔ رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور ہم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ بستی والے کہنے لگے ہم تو تمہیں اپنے لیے فال بد سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو سنگسار کر دیں گے اور ہم سے تم بڑی دردناک سزا پاؤ گے۔ رسولوں نے جواب دیا تمہاری فال بد تو تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے، کیا یہ باتیں تم اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی؟ اصل بات یہ ہے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔

اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور بولا, اے میری قوم کے لوگو, رسولوں کی پیروی اختیار کر لو, پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے اور ٹھیک راستے پر ہیں. آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے. کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں؟ حالانکہ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان کی شفاعت میرے کسی کام آ سکتی ہے اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکتے ہیں. اگر میں ایسا کروں تو میں صریح گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا. میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا, تم بھی میری بات مان لو. آخر کار ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا. اس شخص سے کہہ دیا گیا, داخل ہو جاؤ جنت میں. اس نے کہا, کاش میری قوم کو یہ معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرما دی اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل فرمایا. اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا, ہمیں لشکر بھیجنے کی کوئی حاجت نہ تھی, بس ایک دھماکہ ہوا اور یکا یک وہ سب بجھ کر رہ گئے. افسوس بندوں کے حال پر, جو رسول بھی ان کے پاس آیا اس کا وہ مذاق ہی اڑاتے رہے. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں اور اس کے بعد وہ پھر کبھی ان کی طرف پلٹ کر نہ آئے. ان سب کو ایک روز ہمارے سامنے حاضر کیا جانا ہے.

نشانی ہے، ہم نے اس کو زندگی بخشی اور اس سے غلہ نکالا جسے یہ کھاتے ہیں، ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس کے اندر سے چشمے پھوڑ نکالے تاکہ یہ اس سے پھل کھائیں، یہ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، پھر کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کی نباتات میں سے ہوں یا خود ان کی اپنی جنس یعنی نوع انسانی میں سے یا ان اشیاء میں سے جن کو یہ جانتے تک نہیں ہیں۔ ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے، ہم اس کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے، اور سورج وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے۔ یہ زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے، اور چاند اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ ان سے گزرتا ہوا وہ پھر کھجور کی سوکھی شاخ کی مانند رہ جاتا ہے۔ نہ سورج کے بس میں یہ ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔ ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا، اور پھر ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں اور پیدا کیں جن پر یہ سوار ہوتے ہیں، ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو اور کسی طرح یہ نہ بچائے جا سکیں، بس ہماری رحمت ہی ہے جو انہیں پار لگاتی اور ایک وقت خاص تک زندگی سے متمتع ہونے کا موقع دیتی ہے۔ ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ بچو اس انجام سے جو تمہارے آگے آ رہا ہے اور تمہارے پیچھے گزر چکا ہے، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے، تو یہ سنی انسنی کر جاتے ہیں۔ ان کے سامنے ان کے رب کی آیات میں سے جو آیت بھی آتی ہے یہ اس کی طرف التفات نہیں کرتے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو رزق تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو، تو یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ایمان لانے والوں کو جواب دیتے ہیں، کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا، تم تو بالکل ہی بہک گئے ہو۔

0: يَعْلَمُونَ.
1: یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قیامت کی دھمکی آخر کب پوری ہوگی, بتاؤ اگر تم سچے ہو. دراصل یہ جس چیز کی راہ تک رہے ہیں وہ بس ایک دھماکہ ہے جو یکا یک انہیں اس حالت میں دھر لے گا جب یہ اپنے دنیاوی معاملات میں جھگڑ رہے ہوں گے, اور اس وقت یہ وصیت تک نہ کر سکیں گے نہ اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے. پھر ایک سور پھونکا جائے گا اور یکا یک یہ اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے, گھبرا کر کہیں گے ارے

یہ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھا کھڑا کیا؟ یہ وہی چیز ہے جس کا خدائے رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں کی بات سچی تھی۔ ایک ہی زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ آج کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم عمل کرتے رہے تھے۔ آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں، وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں ہیں، مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے، ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کو ان کے لیے وہاں موجود ہیں، جو کچھ وہ طلب کریں ان کے لیے حاضر ہے، رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا گیا ہے۔ اور اے مجرموں، آج تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ۔ آدم کے بچوں، کیا میں نے تم کو ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو؟ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری ہی بندگی کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ مگر اس کے باوجود اس نے تم میں سے ایک گروہ کثیر کو گمراہ کر دیا، کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ یہ وہی جہنم ہے جس سے تم کو ڈرایا جاتا رہا تھا۔ جو کفر تم دنیا میں کرتے رہے ہو، اس کی پاداش میں اب اس کا ایندھن بنو۔ آج ہم ان کے منہ بند کیے دیتے ہیں، ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ دنیا میں کیا کمائی کرتے رہے ہیں۔ ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں موند دیں، پھر یہ راستے کی طرف لپک کر دیکھیں، کہاں سے انہیں راستہ سجھائی دے گا؟ ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہ ہی پر اس طرح مسخ کر کے رکھ دیں کہ یہ نہ آگے چل سکیں نہ پیچھے پلٹ سکیں۔

جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساخت کو ہم الٹ ہی دیتے ہیں، کیا یہ حالت دیکھ کر انہیں عقل نہیں آتی؟ ہم نے اس نبی کو شعر نہیں سکھایا ہے اور نہ شاعری اس کو زیب ہی دیتی ہے، یہ تو ایک نصیحت ہے اور صاف پڑھی جانے والی کتاب، تاکہ وہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے ہیں اور اب یہ ان کے مالک ہیں؟ ہم نے انہیں اس طرح ان کے بس میں کر دیا ہے کہ ان میں سے کسی پر یہ سوار ہوتے ہیں اور کسی کا یہ گوشت کھاتے ہیں، اور ان کے اندر ان کے لیے طرح طرح کے فوائد اور مشروبات ہیں، پھر کیا یہ شکر گزار نہیں ہوتے؟ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے خدا بنا لیے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ یہ لوگ الٹے ان کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوئے ہیں۔ اچھا، جو باتیں یہ بنا رہے ہیں وہ تمہیں رنجیدہ نہ کریں، ان کی چھپی اور کھلی سب باتوں کو ہم جانتے ہیں۔ کیا انسان دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا اور پھر وہ صریح جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا؟ اب وہ ہم

0: جبکہ وہ ماہر خلاق ہے۔ وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کام بس یہ ہے کہ اسے حکم دے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔ پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔
1: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 بار پیغام.
2: کامیاب اور خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ دینے کی عادت ڈالے، دینا شروع کر دے. اصل میں جو دینے کی صفت ہے یہ انسان کی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. وہ دیتا ہے لیتا نہیں. یہ جو بانٹنے کی صفت ہے یہ بہت بڑی ہے. جو کچھ بھی آپ دے سکتے ہیں ضرورت مندوں کو دیجیے.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: ایف ایم 107 پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے، اگر تم سے

میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں. پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو, شاید کہ وہ راہ راست پالیں. سامین, مولانا ادریس ابکر صاحب دعا گو ہیں اللہ تعالی کے حضور. آئیے ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جائیں. اے اللہ, تو ہماری سب دعائیں قبول فرما لے.

0: جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا، اور جس نے شام کے وقت یہ آیتیں پڑھیں وہ صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا۔ روایت ہے الحاکم، النسائی اور الطبرانی کی۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

0: جس نے یہ تینوں صورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ روایت ہے ابو داؤد اور ترمذی کی۔
1: اصبحنا واصبحنا۔

0: اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو جنت میں چلا گیا اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو جنت میں داخل ہو گیا روایت ہے بخاری کی
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة

0: لوک
1: جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی. روایت ہے ابو داؤد کی. بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا.
2: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد

جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا, اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر دیا. روایت ہے ابو داؤد کی.

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا و آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن السنی کی۔

0: جس نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ روایت ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی۔
1: رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد

0: جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد کی۔
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين۔
0: اسے روایت کیا ہے الحاکم اور

0: دیں
1: جس نے صبح اور شام کے وقت سو سو مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو روایت ہے مسلم کی
0: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملک ولہ الحمد وہو علی کل

سستی اور کسلمندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے، روایت ہے ابو داؤد کی۔ اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں، اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی، اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی۔

0: نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: یہ تسبیح صبح کے وقت تین مرتبہ پڑھ لی جائے, روایت ہے مسلم کی, اور یہ بھی کہے کہ

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ روایت ہے طبرانی کی۔ ارشاد باری ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرة واجرا عظیما۔

سامین، انسان کو اپنی زندگی اور کاموں میں خود انحصاری اختیار کرنی چاہیے. جب آپ اپنی محنت سے کام کرتے ہیں تو آپ کو اس کا پورا فائدہ ملتا ہے، اور آپ کی کامیابی اور خوشحالی آپ کی اپنی محنت کا نتیجہ ہوتی ہے نا. عربی زبان کی کہاوت ہے، اللي ياكل على ضرسه يشبع نفسه. کہاوت کا مطلب ہے، جو شخص اپنے داڑھ کے جو بڑے دانت ہوتے ہیں اس سے چبا کے صحیح سے کھاتا ہے تو وہ سیراب ہوتا ہے اور اپنے شکم کو اچھی طرح سے سیر کرتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جو شخص اپنی محنت اور کوشش سے کام کرتا ہے وہ اپنی کامیابی اور فائدے کا خود ذاتی طور پر حقدار ہے.

0: تعلقات کی اہمیت پر زور دے رہے ہیں. میڈیکلی جو ذہنی دباؤ ہے ہمارا, جو ہمارا ڈپریشن ہے, جو انزائٹی ہے, وہ بہتر ہوتی چلی جاتی ہے, یعنی کم ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو کوالٹی نیند کی, کوالٹی آف سلیپ جو ہے, وہ بہتر ہو جاتی ہے. دل کی بے شمار جو مسائل ہیں ان کا خطرہ بھی کم ہوتا چلا جاتا ہے. ایک ہارورڈ یونیورسٹی میں ایک اسٹڈی کی گئی اور اس کے مطابق جو افراد مضبوط تعلقات یعنی آپس میں جو ریلیشنز رکھتے ہیں, اگر ان کے تعلقات بہت زیادہ مضبوط ہوتے ہیں تو ان کی عمر میں 10 سال کا اضافہ ہو سکتا ہے. ہمیں کرنا یہ ہے کہ روز کسی بھی اپنے سے بات کیجیے, اپنی کسی فرینڈ سے بات کیجیے, اپنے جو سبلنگز ہیں ان سے بات کیجیے, اور شکریہ کہنا سیکھیے, یعنی جو ہے تھینک یو کہیے ہر چیز کے لیے. آپ دیکھیں گے کہ آپ کا موڈ بہت اچھا ہوتا چلا جائے گا. گلہ کم کیجیے, گفتگو زیادہ کیجیے. کبھی سوچا ہے کہ ایک میسج بھی کسی کا دن بہتر کر سکتا ہے؟ یہ ہمیں سوچنا ہے. اس طرح محبت اور تعلقات جسمانی دوا سے زیادہ اثر رکھتے ہیں, یعنی جو محبت ہے یا اور تعلقات ہیں جو میڈیسنز ہیں ان سے کہیں بہتر ہیں. انسان ایک سماجی مخلوق ہے, اسے بات چیت کی ضرورت ہے. تو صحت مند رشتے صحت مند زندگی ہے, تو محبت کو بڑھ لیں, یہ سب سے طاقتور علاج ہے. ہیلتھ فار آل,
1: قطر نیشنل ہیلتھ اسٹریٹجی, ہیلتھ فار آل, ایف ایم 107, دل سے دیسی.
2: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن ایف ایم 107, دل سے دیسی.

0: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے۔ البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے، مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے معنی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ تلاوت، تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ۔ پروگرام تحفیم القرآن۔
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، خوش آمدید آپ کو ہمارے آج کے اس دلچسپ حلقے میں۔ گفتگو ایک نہایت اہم قرآنی اصول سے شروع کریں گے، اور وہ اصول یہ ہے کہ اسلام انسان کے ذہن میں صحیح تصور پہلے پیدا کرتا ہے، یہ نہیں کہ وہ پہلے صرف حکم دیتا ہے۔ اور وہ اصول یہ ہے کہ اسلام صرف حکم نہیں دیتا، پہلے انسان کے ذہن میں صحیح تصور پیدا کرتا ہے، پھر اسی تصور کی بنیاد پر عمل کو آسان بناتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، یعنی اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اللہ نے تمہیں جانشین اور امین بنایا ہے۔ ذرا غور کیجئے سامعین کرام، یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ خرچ کرو صدقہ دو، بلکہ پہلے انسان کا تصور ملکیت درست کیا، گویا یہ سمجھایا کہ جس مال کو تم اپنا سمجھتے ہو حقیقت میں تم اس کے مطابق مالک نہیں ہو، اصل مالک تو اللہ ہے، اور تم اس مال میں مستخلف ہو، یعنی تمہیں ایک مدت کے لیے اس کا اختیار اور ذمہ داری دی گئی ہے۔ اور جب انسان کے ذہن میں یہ تصور بیٹھ جائے تو انفاق آسان ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص آپ کو 1,00,000 ریال دے اور ساتھ کہے کہ اس میں سے 10,000 صدقہ کر دینا، آپ کے لیے بہت آسان ہوگا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اصل رقم آپ کی اپنی کمائی نہیں تھی، آپ کو دی گئی تھی اور اس میں سے ایک حصہ آگے دینا ہے۔ لیکن یہی 1,00,000 آپ نے اپنی تنخواہ، تجارت اور برسوں کی محنت سے جمع کیے ہوں، اور پھر آپ سے کہا جائے کہ 10,000 صدقہ کر دیں، تو نفس پر بوجھ محسوس ہوگا۔ فرق کہاں آیا؟ فرق تصور میں آیا۔ پہلی صورت میں آپ خود کو مالک نہیں امین سمجھ رہے تھے، اور قرآن یہی احساس ہماری پوری مالی زندگی میں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ یعنی اخلاق کو اگر بڑے ایمانی اور وجودی تصورات سے جوڑ دیا جائے تو عمل کی جڑ مضبوط ہو جاتی ہے۔ امانت صرف اس لیے نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ یہ شخص اچھا ہے، بلکہ اس لیے ہو کہ میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں۔ سچ صرف سوشل ویلو نہ رہے بلکہ بندگی کا تقاضا بن جائے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآنی تربیت صرف بیہیویئر نہیں بدلتی، وہ پہلے ورلڈ ویو بدل دیتی ہے۔ اب قرآن یہاں نہیں رکتا، یعنی وہ صرف صحیح تصور دے کر یہ نہیں کہتا کہ اب صدقہ کرو اور بس، بلکہ وہ اس عمل پر اخلاقی حدود بھی قائم کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، یعنی اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر ضائع نہ کرو۔ یہاں دیکھیے، صدقہ ہو گیا لیکن قرآن پوچھتا ہے دیا کیسے، کیا کسی کو دیتے ہوئے اس کی عزت نفس محفوظ رہی، کیا مجالس میں بیٹھ کر بار بار یہ کہا کہ میں نے فلاں کو اتنا دیا تھا، میں نے اس کی مدد کی تھی، کیا بار بار اسے یاد دلایا۔ یہ تو بھائی من ہے، احسان جتانا جسے کہتے ہیں، اور عزا یعنی کسی کی عزت، احساسات، ڈگنیٹی اور سیلف ریسپیکٹ کو مجروح کرنا اذیت ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے ضرورت کے وقت کسی شخص کی مالی مدد کر دی، پھر کچھ عرصے بعد وہ اسی مدد کو لیوریج بنا کر اس سے اپنا کام نکلوانا شروع کر دیتا ہے، کہتا ہے میرے فلاں رشتہ دار کو نوکری دلوا دو، میرے لیے یہ کام کر دو، تمہیں یاد ہے نا میں نے تمہاری مدد کی تھی۔ اب یہ مدد نہیں رہی، یہ ایک نفسیاتی قرض بن گیا۔ اسی طرح کسی غریب یا ضرورت مند کو چند پیسے دے کر اس کے ساتھ تصویر بنانا، پھر اسے سوشل میڈیا پر پھیلا دینا، یہ بھی اس کی عزت نفس کو مجروح کر سکتا ہے۔ قرآن کا مزاج یہ ہے کہ صدقہ اس کا دکھ کم کرنے کے لیے ہے، اس کے دکھ کو نئی شکل دینے کے لیے نہیں۔ آپ نے اس کی مالی تکلیف کم کر دی، لیکن اگر اسی عمل سے اسے احساس کمتری، شرمندگی یا سماجی اذیت دے دی تو مقصد ہی فوت ہو گیا۔ سورہ بقرہ کے آخری حصوں میں صدقات کے بارے میں یہ ایک نہایت خوبصورت قرآنی سنسیٹیویٹی نظر آتی ہے کہ قرآن محتاج شخص کو صرف ایک ریسیور نہیں سمجھتا، وہ ایک مکمل انسان ہے، اس کے جذبات ہیں، اس کی عزت ہے، اس کا وقار ہے، اور اس کے دل کی حفاظت بھی صدقے کے آداب کا حصہ ہے۔ تو یہاں ایک بڑا اصول ہمارے سامنے آیا، ایک تو اسلامی حکم، دوسرا صحیح تصور، اور تیسرا اخلاقی قید، یہ تینوں ساتھ چلتے ہیں۔ انفاق کرو، لیکن پہلے یہ سمجھو کہ مال اللہ کا ہے۔ انفاق کرو لیکن احساس نہ جتاؤ۔ انفاق کرو، خرچ کرو، لیکن سامنے والے کو زخمی نہ کرو۔ اللہ کی راہ میں انفاق کرو، لیکن اس کی عزت بچاتے ہوئے۔ سامعین کرام، ایک شخص عام حالات میں ایماندار تو ہو سکتا ہے، لیکن جب اسے نظر آئے کہ بے ایمانی سے بہت زیادہ فائدہ مل سکتا ہے اور پکڑے جانے کا امکان بھی کم ہے، تو اگر اس کی امانت داری کے پیچھے کوئی گہرا ایمانی تصور نہیں تو اس کا اصول ڈگمگا سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ یہ جانتا ہے کہ معاملہ اللہ کی نگرانی یا آخرت کی جواب دہی اور بندگی کی ذمہ داری کا ہے، تو اس اخلاق کی جڑ کہیں زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ البتہ یہاں ایک اور حقیقت بھی سمجھنا ضروری ہے کہ قرآنی تربیت کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا سے ہر برائی بالکل ختم ہو جائے گی۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، جنت تو نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے کہ دنیا میں شر کا امکان ہی نہ رہے تو ابلیس کے وجود اور انسانی آزمائش کی یہ صورت ہی نہ ہوتی، لیکن اللہ نے انسان کو چوائس دی، خیر اور شر دونوں کے امکانات رکھے تاکہ امتحان معنی رکھے۔ اب آتے ہیں وحی کی بالاتر مرجعیت کی طرف، یعنی جب ہم انحراف کا شکار ہو جائیں، منحرف ہو جائیں، تو قرآن ہمیں واپس بلاتا ہے۔ مثلا اگر معاشرہ نسل، قوم یا رنگ کی بنیاد پر تکبر اور برتری کی طرف چلا جائے، قرآن فوراً سامنے آتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ اگر مال کے بارے میں غرور آیا تو قرآن کہتا ہے تم مالک نہیں، مستخلف ہو۔ اگر صدقہ کر کے احسان جتایا تو قرآن روک دیتا ہے۔ یعنی وحی ہر دور میں ہمارے اندرونی انحرافات کو ایکسپوز بھی کرتی ہے اور ہمیں واپس صحیح سمت میں بھی لے آتی ہے، اور یہی کسی زندہ دینی نظام کی بڑی طاقت ہے کہ وہ انسان کے غلطی کرنے کے امکان کو مانتا ہے مگر اسے غلطی میں مستقل بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑتا۔ اشرفہ سامعین، ایک چھوٹے سے بریک کی طرف بڑھتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ ملاقات ہوگی، جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔
0: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے، البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے، مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے معانی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ تلاوت، تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ، پروگرام تحفیم القرآن۔
1: ویلکم بیک سامعین، ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید پروگرام تفہیم القرآن کے آج کے اس حلقے میں، جہاں ہماری گفتگو ہو رہی ہے اسلامک فائنانس پر۔ اب پروگرام کے اس مرحلے میں ہم ایک ایسے مالی مسئلے کی طرف آتے ہیں جس پر قرآن مجید نے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے، اور اس حکم کے پیچھے موجود فکری بنیاد اور معاشی حقیقت کو بھی سمجھایا۔ موضوع ہے سود یعنی ربا کیوں حرام کیا گیا۔ اس گفتگو کو سمجھنے کے لیے سورہ روم کی ایک نہایت اہم آیت سامنے رکھیے۔ اللہ فرماتا ہے، وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، یعنی تم جو کچھ سود کے طور پر دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال میں بڑھتا رہے، یاد رکھو کہ وہ سود اللہ کے نزدیک تو نہیں بڑھتا۔ یہاں ایک دلچسپ بات ہے، سورہ روم مکی سورت ہے، یعنی سود کی قطعی حرمت کے تفصیلی احکام مدینہ میں آنے سے کئی سال پہلے ہی آیت نازل ہو چکی تھی۔ گویا قرآن نے پہلے مائنڈ سیٹ تیار کیا، تصور درست کیا، اور پھر بعد میں قانونی جو ممانعت آئی. بعض مفسرین نے فلا یربو عند اللہ کا مفہوم آخرت کے اجر سے جوڑا ہے، یعنی یہ اضافہ اللہ کے یہاں اجر و ثواب میں اضافہ نہیں بنتا. لیکن اس آیت کا ایک اور پہلو یہ بھی دکھتا ہے کہ یہ اضافہ کوئی حقیقی اضافہ نہیں. اب سوال یہ ہے کہ ربا ہے کیا؟ سادہ الفاظ میں جب کسی کے ذمے ایک دین یعنی ڈیبٹ یا قرض ثابت ہو جائے اور محض وقت گزرنے یا مہلت بڑھانے کے بدلے اس ڈیبٹ میں مشروط اضافہ کر دیا جائے، تو یہی وہ بنیادی صورت ہے جس پر گفتگو ہو رہی ہے. مثلا کسی شخص نے آپ سے کوئی چیز ادھار خریدی، ایک گاڑی خریدی، قیمت ایک سال بعد دینی تھی. اب ایک سال پورا ہو گیا، رقم واجب الادا ہو گئی، اس مقام پر اصل معاملہ خرید و فروخت مکمل ہو چکا ہے. اب جو چیز باقی ہے وہ دین ہے، یعنی آپ کے ذمے واجب رقم. اب اگر کہا جائے مزید 6 مہینے لے لو لیکن واجب رقم میں اتنا اضافہ کر دو، تو یہاں اضافہ کسی نئی چیز، نئے منفعت یا نئے مال کے مقابلے میں نہیں آیا، بلکہ صرف موجود ڈیبٹ یعنی دین میں اضافہ کیا گیا. یہاں بنیادی سوال یہی بنتا ہے کہ کیا ڈیبٹ یعنی دین یہ خود بڑھتا ہے؟ اگر میرے ذمے 1 لاکھ ہے تو محض وقت گزرنے سے وہ رقم اپنی ذات میں 1,10,000 کیسے ہو گئی؟ کون سی نئی چیز پیدا ہوئی؟ کون سی نئی منفعت سامنے آئی؟ یہی اس گفتگو کا مرکزی نقطہ ہے. اب ذرا خرید و فروخت اور دین یعنی ڈیبٹ کے فرق کو سمجھیے. اگر میں آج ایک گاڑی خریدتا ہوں اور اس کی قیمت 1 سال بعد ادا کرنی ہے، تو میں آج سے اس گاڑی سے فائدہ اٹھا رہا ہوں، میں اسے چلا رہا ہوں، استعمال کر رہا ہوں، سفر کر رہا ہوں، یعنی مجھے ایک ریئل ایسٹ اور اس کی ریئل یوٹیلیٹی ملی. اسی طرح اگر میں آج ایک سیب خریدتا ہوں تو میری ضرورت آج کی ہے، مجھے آج سیب چاہیے. کل ممکن ہے مجھے سیب نہ چاہیے بلکہ انگور چاہیے ہوں. اس لیے کسی چیز کا موجودہ حصول ایک حقیقی اکانومک ویلو رکھتا ہے. اگر کوئی چیز نقد قیمت پر ایک رقم میں اور مؤخر ادائیگی کے ساتھ دوسری طے شدہ قیمت پر فروخت ہوئی، تو یہ معاملہ دراصل عقد بیع کے وقت طے ہوا ہے. وہاں ایک چیز اور اس کی منفعت کے مقابل ایک پرائس مقرر ہوا. مسئلہ اس وقت ہے جب ڈیبٹ یہ خود پرائس بن جائے، اور اب اس ڈیبٹ کے اندر بذات خود کوئی نئی یوٹیلیٹی پیدا نہیں ہو رہی ہے، یہ تو ظاہر ہے. تو یہ ڈسٹنکشن سمجھنا بہت اہم ہے کہ ایسٹ تو منفعت دے سکتا ہے لیکن محض ڈیبٹ یا دین خود کوئی نئی منفعت پیدا نہیں کرتا. لہٰذا اگر ڈیبٹ اپنی حقیقت میں نہیں بڑھا تو اس پر کیا جانے والا اضافی دعویٰ کہاں سے آیا؟ یہ اضافہ لازماً دوسرے شخص کے موجود مال سے لیا جائے گا، یعنی میرے اپنے حق میں کوئی حقیقی نئی پراپرٹی پیدا نہیں ہوئی، مگر میں دوسرے کے مال میں سے ایک اضافی حصہ کلیم کر رہا ہوں. یہاں سے سود کے اندر موجود ظلم کا پہلو سامنے آتا ہے. گویا قرآن کہتا ہے تم اسے گروتھ سمجھ رہے ہو مگر حقیقت میں یہ گروتھ نہیں. فلا یربو عند اللہ، اللہ کے میزان حق میں حقیقت کے معیار پر یہ وہ حقیقی نمو نہیں جسے تم معاشی اضافہ سمجھ رہے ہو. اور یہی قرآن کے خاص تربیتی اسلوب ہے. بہت سے مواقع پر قرآن کسی چیز کو حرام قرار دینے سے پہلے انسان کو اس کی فلسفہ حرمت سمجھاتا ہے، یعنی پہلے پرسپشن بدلتا ہے پھر ممانعت آتی ہے. سود کی قطعی حرمت کے حکام بھی بعد میں آئے، لیکن سورہ روم نے بہت پہلے ذہن میں یہ سوال رکھ دیا کہ جس چیز کو تم زیادہ کہہ رہے ہو کیا وہ واقعی اضافہ ہے بھی؟ سمجھنے کے لیے یہاں اسلامی معاشیات کا زاویہ بھی واضح ہوتا ہے. اسلامی معیشت کو صرف یہ کہنا کافی نہیں کہ یہ کنونشنل اکانومکس کے اوپر ایک ایتھیکل لیئر چڑھا دیتی ہے. گویا باقی پورا اکانومک فریم ورک وہی ہے، بس اس پر حلال حرام، عدل اور اخلاق کا فلٹر لگا دیا گیا. بات ایسی نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ گہری ہے. اسلامی معاشیات تو ایک فکری اور تصوری مرجعیت بھی فراہم کرتی ہے. وہ یہ پوچھتی ہے کہ جسے تم ویلو کہہ رہے ہو کیا وہ واقعی ویلو ہے؟ جسے گروتھ کہہ رہے ہو کیا وہ واقعی گروتھ ہے؟ جسے اونرشپ کہہ رہے ہو اس کی حقیقت کیا ہے؟ ڈیبٹ کیا ہے؟ ایسٹ کیا ہے؟ منفعت کیا ہے؟ حق کس چیز پر بنتا ہے؟ یعنی اسلام صرف یہ نہیں کہتا کہ ظلم نہ کرو، بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ معاشی حقیقت کو غلط نام دے کر ظلم کو لیجیٹیمیٹ نہ بناؤ. اوورال سود کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی ہے کہ اسے کیوں حرام کیا گیا ہے، اس میں مال کی دو صورت ہم نے بیان کی. ایک وہ مال یا ایسٹ جو واقعی منفعت پیدا کرتا ہے اور دوسری چیز وہ ڈیبٹ ہے یعنی دین ہے قرض ہے جو پہلے سے ایک ثابت obligation ہے مثلا کمپیوٹر اگر میں آج ایک کمپیوٹر لیتا ہوں تو میں اس سے کام کر سکتا ہوں لکھ سکتا ہوں بزنس چلا سکتا ہوں تعلیم حاصل کر سکتا ہوں اس کی یوٹیلیٹی ایک حقیقی اکانومک بینیفٹ ہے جبکہ معاصر فقہی اداروں میں منافع کو مالی ویلو تسلیم کرنے کا موقف معروف ہے اس زاویے سے دیکھا جائے تو ایسٹ اور اس کے بینیفٹ سے ایک حقیقی اقتصادی حقیقت رکھتے ہیں لیکن ڈیپٹ یا دین کے بارے میں سوال مختلف ہے اگر کسی کے ذمے میرے 1,000 ہیں تو صرف یہ کہ ایک مہینہ اور گزر گیا ڈیپٹ نے کوئی نئی کموڈیٹی نہیں بنائی کوئی نئی منفعت نہیں دی لہٰذا اس پر محض وقت کی بنیاد پر خودکار اضافہ ایک الگ نوعیت کا دعویٰ بن جاتا ہے اب المیہ تو یہ ہے کہ جدید سرمایہ دارانہ اقتصادی فکر میں بعض اسمپشنز اتنی عام ہو گئی ہے کہ ہم انہیں دوبارہ پوچھتے ہی نہیں یعنی جو چیز ایک معاشرے میں جنریشن سے ایکسیپٹڈ ہو وہ آبویس ٹروتھ معلوم ہونے لگتی ہے لیکن قرآن انسان کو بار بار یہی سکھاتا ہے کہ کامن ہونا اور ٹروتھ ہونا ایک ہی چیز نہیں اگر پورا معاشرہ کسی معاشی مفروضے کو مانتا ہو تو بھی وہی پوچھ سکتی ہے اس کی حقیقت کیا ہے خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسلامی فکر نہ کیپٹلسٹ اسمپشنز کو صرف اس لیے قبول کرتی ہے کہ وہ دنیا میں ڈومیننٹ ہے اور نہ کمیونسٹ اسمپشنز کو صرف اس لیے کہ وہ ایک منظم انٹلیکچوئل تھیوری ہے قبول کر لیتی ہے بلکہ اسلامی نقطہ نظر کا بنیادی سوال ہوگا حقیقت کیا ہے واقعی مال کس کا ہے واقعی ویلو کہاں پیدا ہوئی واقعی اضافہ کہاں ہوا واقعی حق کس کا بنتا ہے اور کہاں ایک شخص دوسرے کے مال پر ایسا اضافہ کلیم کر رہا ہے جس کے پیچھے کوئی حقیقی اضافہ موجود نہیں یہی وجہ ہے کہ سود کی حرمت کو صرف اخلاقی ممانعت سمجھنا اس مسئلے کو محدود کر دینا ہے یقیناً اس میں اخلاق ہے کیونکہ ظلم کی روک تھام اخلاقی اصول ہیں لیکن اس کے ساتھ ایک اکانومک فلسفی بھی ہے حقیقت کو حقیقت کے طور پر دیکھنا یہ بھی ضروری ہے حالانکہ ہمارے اسلاف نے قرآن کو مرکز بنایا اور باقی علوم کو اس کے گرد منظم کیا قرآن ان کی زندگی کا محور تھا اسی لیے ان کے علم میں برکت تھی ان کے علم میں مقصد تھا ان کے علم میں انسانیت کی خدمت تھی اب آتے ہیں قرآن مجید کی ایک آیت کی طرف جہاں ایک خطرناک بیماری کی طرف ہمیں توجہ دلائی جا رہی ہے ارشاد خداوندی ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون وہ دنیاوی زندگی کے ظاہری امور تو جانتے ہیں لیکن آخرت سے غافل ہیں یہ آیت ہر اس شخص کے لیے تنبیہ ہے جو دنیا کے علم میں تو ترقی کرے مگر آخرت کی فکر سے محروم ہو جائے ایسا انسان جانتا ہے کہ کاروبار کیسے کرنا ہے سرمایہ کاری کیسے کرنی ہے ٹیکنالوجی کیسے استعمال کرنی ہے لیکن اسے یہ معلوم نہیں کہ اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہونا ہے یہ کامیابی ناقص کامیابی ہے یہ علم ادھورا علم ہے سامنے کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ایسے انسان کی مذمت فرمائی جو دنیا کے معاملات میں تو بہت ہوشیار ہو لیکن آخرت سے غافل ہو اس کے پاس دنیا کا حساب ہے لیکن اعمال کا حساب نہیں اسے منافع و نقصان کی سمجھ ہے لیکن حلال و حرام کی تمیز نہیں وہ بازار کا ماہر ہے لیکن اپنے رب سے بے خبر ہے اسلام ایسا انسان پیدا نہیں کرنا چاہتا اسلام ایک متوازن شخص

صبح و شام اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کیا کرو. اور اب سماعت فرمائیے صبح کے اذکار FM 107 پر.

صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار صبح کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے صبح بخیر. اللہ آپ کا دن خیر و برکت سے بھر دے, غموں کو خوشی میں بدل دے اور آپ کو دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائیں. آمین.

0: اپنے شرعی مسائل کے حل، روزمرہ زندگی سے متعلق دینی رہنمائی، اہل علم کے مدلل جوابات اور مفید علمی گفتگو سننے کے لیے سماعت کیجیے نور اسلام. ترتیب و پیشکش فرقان شاہد قاسمی، ہر جمعہ شام 4 بجے سے صرف FM 107 پر.
1: دوستوں، گرمیوں کے موسم میں جب گرمی اپنی شدت پر ہوتی ہے، ایسے وقت میں فائر انسیڈنٹس کا رسک بھی بڑھ جاتا ہے، اس لیے روف ٹاپس یا چھت کی سیفٹی پر خاص توجہ دینا ضروری ہے. اکثر بلڈنگز کی چھتوں کو لوگ ایکسٹرا سامان رکھنے کی جگہ سمجھ کر استعمال کر لیتے ہیں، لیکن یہ عادت بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. کوئی بھی سامان، خاص کر کے فلیمیبل مٹیریلز جیسے کہ پرانے کارٹنز، پلاسٹک، کپڑے یا پیٹرول پینٹ کے ڈبے، آگ لگنے کی صورت میں بہت جلد آگ یا فلیمز کو پھیلا دیتے ہیں. روف ٹاپ یا اپنی چھت کو صاف رکھنا اور وقتاً فوقتاً اس کو دیکھتے رہنا بہت ضروری ہے. ہمیشہ کوشش کریں کہ چھت پر فقط ضروری ہی سامان رکھا جائے، اور وہ بھی ٹھیک طریقے سے. اگر وائرنگ یا الیکٹریکل پوائنٹس چھت پر ہیں تو ان کو بھی چیک کرنا لازمی ہے، کیونکہ پرانی یا خراب وائرنگ سے بھی اسپارک ہو کر آگ لگ سکتی ہے. ریگولر انسپیکشن ایک ایسی عادت ہونی چاہیے جو ہر بلڈنگ مینجمنٹ یا ہر فرد اپنے گھر پر لازمی بنائے. مہینے میں کم از کم ایک مرتبہ اپنی چھت کو ضرور چیک کریں. سامان کی صفائی کرنا اور کسی بھی ان یوزول اسمیل، وائر یا گرم ہونے والے اکوپمنٹس کو دیکھنا بہت مددگار ثابت ہوتا ہے. ایک فنکشنل فائر ایکسٹنگوئشر کا ہونا روف ٹاپ اور بلڈنگ دونوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے. یہ بھی بات یاد رکھیں کہ ایک فنکشنل فائر ایکسٹنگوئشر کا ہونا روف ٹاپ اور بلڈنگ دونوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے. یہ انشور کریں کہ فائر ایکسٹنگوئشر ایکسیسیبل ہو، اس کی ایکسپائری ڈیٹ چیک ہو اور ہر وقت کام کرنے کی پوزیشن میں ہو. یہ سب چھوٹی چھوٹی احتیاط آپ کی اور آپ کے آس پاس رہنے والوں کی زندگی کو محفوظ بناتی ہیں. وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ یاد رکھیں، آپ کی سیفٹی صرف آپ کی ذمہ داری نہیں بلکہ ایک سوشل ذمہ داری بھی ہے، کیونکہ آپ کی احتیاط سے دوسرے لوگ بھی محفوظ رہتے ہیں. FM 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے.
2: Absolute Cinema.
3: یہ ہے وہ ریئیکشن جس کے لیے آپ تھیٹر جانا چاہتے ہیں، پر ریویوز وہ آپ کو کئی مرتبہ دھوکا دے دیتے ہیں اور آپ انٹرول سے پہلے ہی گھر پہ ہوتے ہیں. بٹ ڈونٹ وری، میں ہوں نا. بھروسے مند ریویو دینے کے لیے آپ کو بس سننا ہے FM 107 پر ریویو آف دی ویک رولنگ ہر فرائیڈے شام 7:15 RJ فضیل کے ساتھ، تاکہ ایوری مووی ایکسپیرینس بنے ایبسلیوٹ سینما.
4: کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ قطر میں بزنس کیسے چلتا ہے
5: اور کون سے ہیں وہ مختلف ٹائپس کے بزنس، اور کیسے آپ بھی اپنی بزنس جرنی سٹارٹ کر سکتے ہیں؟
4: تو مس مت کیجیے پروگرام قطر بزنس 360. جہاں ہم بات کرتے ہیں بزنس کی دنیا کے ہر پہلو پر سمپل اور انٹرسٹنگ انداز میں،
5: ہر منڈے صبح 10 بجے سے آر جے نازیہ کے ساتھ، اونلی آن FM 107.
4: بزنس کی سمجھ قطر بزنس 360 کے ساتھ.
5: گرمی کا سیزن اور اسپورٹس کا ایکشن،
6: لائیو اپڈیٹس، بگ میچز اور نان سٹاپ ایکسائٹمنٹ،
5: گیم آن،
6: والیوم اپ،
5: ایوری سنڈے اور ٹیوزڈے دوپہر 1 بجے سے
6: سمر اسپورٹس ود آر جے فضیل،
5: اونلی آن FM 107. دل سے دیسی.
3: کیا آپ نے کبھی خود سے پوچھا ہے، اگر آج مجھے کسی کی ضرورت نہ ہو تو میں کون ہوں؟ اکثر عورتیں دوسروں کی خوشی میں اپنی آئیڈینٹی بھول جاتی ہیں، مگر اب وقت ہے خود سے ملنے کا. آر جے ایف اور امیتا لے کر آ رہی ہیں ایک نیا سفر، میری پہچان. برن آؤٹ سے لے کر نئے بزنسز تک، صحت سے لے کر سکون تک، یہ شو ہے ہر اس عورت کے لیے جو اپنی باؤنڈریز طے کرنا چاہتی ہیں. آپ سلسلے کی ایک کڑی نہیں، آپ خود ایک

0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: احمد بول رہا ہوں.
0: جی جی, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ارے آپ کا, آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا موسم بھی ایسا ہو رہا ہے نا.
1: یہ پوچھنا تھا کہ آپ کا یہ کیا بولیں گے, کہاں سے آتا ہے کہ آپ ڈیلی ایک نیا ٹاپک کیسے لے کر آ پاتے؟ فرسٹ آف آل
0: یہ الگ طرح کا پریشر ہے مجھے, ہم پہ پریشر ہوتا ہے کہ کچھ تو لانا ہے نیا, کچھ تو کرنا ہے.
1: اور
0: میں ایک چیز آپ کو اور بتاؤں, یہ سارے ٹاپکس ہمیں ایک ویک پہلے سبمٹ کرنے ہوتے ہیں, تو مطلب اور ہمارے لیے ہوتا ہے کہ سب چیز پہلے ڈسکس کرو, پہلے سب اپروولس لیجیے, اینڈ دے یو گو آن.
1: یہ آپ کا کمٹمنٹ رہا ہے, یعنی آپ کمٹ کرتے ہیں ایک ہفتہ پہلے اور پھر آپ کو
0: ایگریمنٹ
1: کرتے ہیں. جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے شیمون بھی کہہ رہے تھے, مجھے بھی لگتا ہے کہ یہ دونوں چیز ایک ہی امبریلا کے اندر آتے ہیں. فار این ایگزامپل دیکھیے, ابھی آپ ڈیلی ایکسکلوڈنگ فرائیڈے اینڈ سیٹرڈے, آپ کی ایک پنکچوالٹی ہے کہ آپ ڈیلی مارننگ اس شو کو اپنے ایگزیکٹ ٹائم پر اسٹارٹ کرتے ہیں اور آلموسٹ ایگزیکٹ ٹائم پر اس کو آپ فنش کرتے ہیں. یہ آپ کی پنکچوالٹی ہوگی, لیکن یہ آپ کا کمٹمنٹ ہے ساتھ میں ساتھ میں کہ مجھے یہ چیز اتنے بجے سے اتنے بجے تک مجھے کر کے اس کا ریزلٹ آپ کے جو بھی انسٹیٹیوٹ اس کو آپ کو دینا ہے.
0: صحیح, بالکل.
1: تو یہ اور یہ کہاں سے آتا ہے جہاں تک میری سوچ ہے, یہ آپ کے سیلف ڈسپلن سے آتا ہے. دیکھیے, اگر آپ نے کسی کو کمٹمنٹ کیا ہے تو آپ کو اس چیز کو, ٹاسک کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ کو پنکچوئل ہونا پڑے گا, آپ کو آپ کی ٹائمنگ ڈسپلن سے اس کو آپ کو پورا آرگنائز کرنا پڑے گا. جیسے آپ نے کہا کہ ابھی آپ کو ایک ہفتہ پہلے آپ کو اس کو پورا, یعنی ایک ہفتے سے آپ اس کی پریپریشن اسٹارٹ کر دیتی ہے, تو یہ آپ کا ڈسپلن ہے کہ آپ کو اس کو ایک ہفتے پہلے سے اسٹارٹ کرنا ہے. اگر آپ دا لاسٹ مومنٹ اگر آپ کرنے جائیں گے تو شاید وہ اس کا ریزلٹ ویسا نہ ہو.
0: اچھا, اگر ہم ڈسپلن کی بات کرتے ہیں, دین دیئر کمز پنکچوالٹی.
1: آف کورس ڈسپلن اور پنکچوالٹی ساتھ میں چلیں گے, بالکل. اگر آپ ڈسپلن نہ ہوں گے تو آپ پنکچوئل نہیں ہو سکتے. جی, میں کوشش کرتا ہوں کہ میں بالکل ڈسپلن ہوں. میں اپنے بچوں کو بھی یہ تعلیم دی ہے کہ یو ہیو ٹو بی سیلف ڈسپلن. سیلف ڈسپلن بہت یعنی لوگ نہیں کر پاتے ہیں, اور وہ سیلف ڈسپلن نہ ہونے کی وجہ سے وہ بہت ساری جگہ پر فیل ہو جاتے ہیں. سوری ٹو سے لائک دیٹ, کہ وہ اس چیز کو نہیں کر پاتے جس طریقے سے ہونی چاہیے.
0: بالکل صحیح.
1: اس میں ٹائم مینجمنٹ آ گیا, فائنینس مینجمنٹ آ گیا, یہ دو چیز کافی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اگر آپ ٹائم کو برابر سے نہیں مینج کر پاؤ گے تو آپ پنکچوئل نہیں ہو سکتے.
0: نہیں ہو سکتے. اچھا, کیونکہ آپ اتنا اچھا بولتے ہیں احمد, تو میں آپ سے ایک چیز اور پوچھوں گی کہ اگر ہماری جو پروفیشنل لائف ہے اس میں تو ہم شاید پنکچوئل ہو جاتے ہیں, اور کمیٹڈ تو خیر رہنا ہم سب کے لیے ڈیم کمپلسری, تو مینڈیٹری ہے, یہ تو ہونا ہی ہونا ہے. بٹ وین کمز ٹو یور پرسنل لائف, تو ہم اس طرح کی پنکچوئل کیوں نہیں ہو پاتے؟ ہماری عادت بن گئی تو بن گئی.
1: نہیں نہیں نہیں, یہ بہت آپ کا بہت اچھا کوشچن ہے. دیکھیے, جو پروفیشنل لائف ہے یہ تھوڑی ڈفرینٹ ہے. ہماری جو پرسنل لائف ہے اس میں ہمارے زیادہ تر فیملی ممبرز انوالو ہو جاتے ہیں, کہیں پر فرینڈس بھی انوالو ہو جاتے ہیں, وہاں پر آپ تھوڑے سے فلیکسیبل ہو جاتے ہیں. اگر دیکھیے کوئی بندہ, آپ نے اس کو کمٹمنٹ کیا ہے یا اس بندے نے آپ کو کمٹمنٹ کیا ہے کہ میں اتنے بجے یہاں پہنچ جاؤں گا, وہ اگر 10 منٹ 15 منٹ لیٹ ہو جا رہا ہے تو آپ فلیکسیبل ہو جاتے ہو, کیونکہ آپ کو پتا ہے ہو سکتا ہے کسی وجہ سے یہ لیٹ ہو گیا ہے, تو آپ اس کو ایکسیپٹ کر لو گے اس چیز کو. لیکن پروفیشنل لائف میں آپ کے باسز اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر پائیں گے. نو, دے وانٹ دی ریزلٹ.
0: صحیح بات ہے, کیونکہ وہاں پہ سیلری جو ہے وہ سٹیک پر ہے, تو وہ ہمیں
1: برابر پروفٹ سے یعنی ان کا تعلق ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ اگر آج لیٹ آ رہا ہے کل لیٹ آ رہا ہے, اگر یہ بار بار لیٹ آئے گا تو میرے پروفٹ اور لاس کے اوپر اس کا افیکٹ ہوگا.
0: ہاں, یہ اس کا اگر ریسپانسیبل بندہ نہیں ہے.
1: جی, اور پرسنل لائف میں کیا ہوتا ہے کہ ہم پروفٹ اور لاس کے پوائنٹ سے نہیں دیکھتے, ہم ریلیشن کو یعنی برقرار رکھنے کے لیے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتے, چل یار ہو گیا, دوست لوگ کا تو
0: انتظار کر لے گا,
1: وہ بھی انتظار کر لے گا یا میں انتظار کر لوں گا, ایسا ہے.
0: فیملی برا نہیں مانے گی تو انتظار کر لے, وہاں نہیں رہتا اتنا امپورٹنس ہے, ہمارا برین کہیں نہ کہیں ریلیکس ہو جاتا ہے.
1: دوستوں میں ڈسپلن اگر آ جائے گا تو پھر دوستی ٹوٹ جاتی ہے. اگر آپ اتنے پرفیکٹ اس کو اگر آپ ٹائمنگ پہ بولے گے یار یہ ٹائم پہ مجھے آنا ہے تو آنا ہی ہے,
0: وہ ٹوٹ گیا جائے گا.
1: ہاں, تو یہ دماغ سے گیا ہے یہ.

0: News at 9 a.m. News at 9 a.m. From Urdu Radio, FM 107.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریاست قطر کی آواز ریڈیو قطر سے پیش خدمت ہے آج کا پہلا نشریہ اسماعیل خان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے یوکرین کے یوم آزادی کے موقع پر صدر ولادیمیر زیلنسکی کو مبارکباد کا تہنیتی پیغام ارسال کیا ہے. وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے کل قطر دورے پر آئے جرمنی کی وفاقی وزارت دفاع کے ریاست

بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے یوکرین کے یوم آزادی کے موقع پر صدر ولادیمیر زیلنسکی کو مبارکباد کا تہنیتی پیغام ارسال کیا ہے. نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی یوکرین کے یوم آزادی کے موقع پر صدر ولادیمیر زیلنسکی کو تہنیتی پیغام روانہ کیا ہے. اسی طرح وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے یوکرین کے وزیر اعظم سرہی کوریٹس کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا تہنیتی پیغام بھیجا ہے. وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے کل قطر کے دورے پر آئے جرمنی کی وفاقی وزارت دفاع کے ریاستی سیکرٹری جینس پلاٹنر سے ملاقات کی. ملاقات کے دوران خطے کی تازہ ترین صورتحال، کشیدگی میں کمی اور تناؤ پر قابو پانے کے لیے جاری سفارتی کوششوں، جبکہ خطے میں سلامتی اور استحکام کے فروغ کے طریقوں کا جائزہ لیا گیا. فریقین نے غزہ کی پٹی اور مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں ہونے والی تازہ پیش رفت کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا. وزیر محنت ڈاکٹر علی بن سمیخ المری نے کل قطر میں تاجکستان کے سفیر نور مراد محمد علی اور امریکی سفارت خانے کے ناظم الامور کرسٹوفر ہوجز سے الگ الگ ملاقاتیں کیں. ملاقاتوں کے دوران باہمی دلچسپی کے متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ محنت کے شعبے میں دو طرفہ تعاون کے مختلف پہلوؤں اور اسے مزید مضبوط اور وسیع کرنے کے طریقوں کا جائزہ لیا گیا. وزارت کھیل و نوجوان کی انڈر سیکرٹری انجینئر یاسر بن عبداللہ آل جمال نے کل قطر میں سوڈان کے سفیر بدر الدین عبداللہ محمد احمد، قازقستان کے سفیر باخت باطر شاوف اور مالٹا کی سفیر ماریا کیمی لیری کالیجا سے الگ الگ ملاقاتیں کیں. ملاقاتوں کے دوران قطر اور تینوں ممالک کے درمیان کھیلوں اور نوجوانوں کے شعبوں میں تعاون کے تعلقات کو مزید مضبوط اور فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ باہمی دلچسپی کے متعدد امور بھی زیر بحث آئے. فریقین نے مشترکہ دلچسپی کے شعبوں میں تجربات اور کامیاب عملی طریقوں کے تبادلے کے امکانات پر بھی غور کیا، جس سے شراکت داری کو مضبوط بنانے اور آئندہ مرحلے میں تعاون کے دائرہ کار کو مزید وسیع کرنے میں مدد ملے گی. قطر فنڈ فار ڈیولپمنٹ نے قطر ریڈ کریسنٹ سوسائٹی کے تعاون سے بنگلہ دیش میں ایک صحت مند منصوبہ شروع کیا ہے، جس کا مقصد روہنگیا پناہ گزینوں کی بنیادی طبی سہولیات تک بہتر رسائی فراہم کرنا اور 24 گھنٹے بلا تعطل طبی خدمات یقینی بنانا ہے. یہ منصوبہ دونوں اداروں کے درمیان انسانی ہمدردی کے عالمی کاموں میں تعاون کے لیے قائم اسٹریٹجک شراکت داری کا حصہ ہے. مقامی شراکت دار بریک کے تعاون سے منصوبے کے تحت کیمپ نمبر 9 کے بنیادی صحت مرکز کے ذریعے 12 ماہ کے دوران تقریباً 33,850 پناہ گزینوں کی طبی سہولیات فراہم کی جائیں گی. اس کے علاوہ عوام صحت سے متعلق آگاہی، بیماریوں کی بروقت تشخیص، مریضوں کو مناسب طبی خدمات تک رہنمائی، بیماریوں سے بچاؤ کے اقدامات اور ممکنہ وباؤں اور صحت کے خطرات سے نمٹنے کے لیے تیاری بھی منصوبے کا حصہ ہے. خلیج تعاون کونسل کی اعلیٰ کمیٹی نے کل کونسل کی سپریم کونسل کے 19ویں مشاورتی اجلاس کے فیصلوں پر عمل درآمد کی نگرانی کے لیے اجلاس منعقد کیا. اجلاس سعودی عرب کے دارالحکومت ریاد میں خلیج تعاون کونسل کے جنرل سیکرٹریٹ کے صدر دفتر میں ہوا، جس میں کونسل کے

سیکرٹری جنرل جاسم محمد البدیوی نے شرکت کی. اجلاس کے دوران کمیٹی کے کام سے متعلق تازہ پیش رفت اور رکن ممالک کے متعلقہ اداروں کے ساتھ رابطہ کاری کے ذریعے فیصلوں پر عمل درآمد کی نگرانی اور اب تک حاصل ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا. کمیٹی نے اس حوالے سے کیے گئے اقدامات کا بھی جائزہ لیا اور فیصلوں پر مکمل عمل درآمد کو تیز کرنے کے طریقہ کار پر غور کیا تاکہ مطلوبہ اہداف اور مقاصد حاصل کیے جا سکیں. جاسم محمد البدیوی نے رکن ممالک کے متعلقہ اداروں کے ساتھ مسلسل رابطہ کاری اور مؤثر نگرانی کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ خلیجی ریاستوں کے قائدین کی ہدایات اور فیصلوں کو عملی نتائج میں تبدیل کرنا ضروری ہے تاکہ مشترکہ خلیجی تعاون کو مزید آگے بڑھایا اور خلیجی ممالک کے عوام کی امنگوں کو پورا کیا جا سکے. سامعین، یہ خبریں ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں. غزہ کی پٹی میں طبی ذرائع نے بتایا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے غزہ پر جاری اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد بڑھ کر 73,420 ہو گئی ہے، جبکہ 174,369 افراد زخمی ہو چکے ہیں. طبی ذرائع نے کل اتوار کے روز بتایا کہ گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران غزہ کے اسپتالوں میں ایک شہید اور 5 زخمی فلسطینی لائے گئے. 11 اکتوبر 2025 کو نافذ ہونے والی جنگ بندی کے بعد سے اب تک مزید 1,286 فلسطینی شہید اور 4,257 زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ 813 لاشیں ملبے سے نکالی جا چکی ہیں. اسرائیلی قابض فورسز نے کل جنوبی شام کے علاقے کنیترہ کے دیہی علاقے میں واقع گاؤں الرفید سے ایک شامی شہری کو حراست میں لے لیا. شامی عرب خبر رساں ایجنسی کے مطابق اسرائیلی فوجی گاڑیوں پر مشتمل ایک دستہ گاؤں الرفید کے مغربی علاقے میں داخل ہوا اور بھیڑیں چرا رہے شہری کو حراست میں لینے کے بعد اسے مقبوضہ علاقوں میں لے لیا گیا. یہ کارروائی اسرائیل کی جانب سے 1974 کے جنگ بندی معاہدے کی مسلسل خلاف ورزیوں کے تناظر میں ہوئی ہے. اسرائیلی فورسز جنوبی شام میں بار بار در اندازی، گھروں پر چھاپوں، شہریوں کی گرفتاری، اراضی کی بلڈوزنگ اور گولہ باری سمیت مختلف کارروائیاں کرتی رہی ہیں. مسجد اقصی کے خطیب شیخ اکرمہ صبری نے عرب اور اسلامی ممالک سے اپیل کی ہے کہ وہ مسجد اقصی اور تمام مقدس مقامات کے تحفظ کے ساتھ القدس اور فلسطین کے دیگر علاقوں میں اوقاف کی املاک کے تحفظ کے لیے اپنی کوششیں متحد کریں. انہوں نے کل جاری بیان میں عوام سے اپیل کی کہ مسجد اقصی کی آتش زدگی کسی کے موقع پر منگل 25 اگست کو مسجد اقصی کا رخ کریں. مسجد اقصی کے خطیب نے کہا کہ مسجد اقصی میں آتش زدگی کا واقعہ امت کی تاریخ میں ہمیشہ غم اور اشتعال انگیزی کی علامت رہے گا. انہوں نے کہا کہ اس واقعے کی یاد منانا ضروری ہے تاکہ آنے والی نسلوں کو مسجد اقصی پر ہونے والے اس سنگین حملے سے آگاہ کیا جا سکے اور اسے درپیش خطرات کے حوالے سے مستقل چوکنا رہا جا سکے. انہوں نے کہا کہ اس موقع پر فلسطینیوں کے ناقابل تنسیخ اسلامی حقوق پر زور دینے اور القدس کی آواز پوری دنیا تک پہنچانے کا موقع بھی ملے گا. ان حقوق سے کسی بھی صورت میں دستبردار نہیں ہوا جا سکتا اور نہ ہی ان پر سمجھوتا کیا جا سکتا ہے. مسجد اقصی میں آتش زدگی کا واقعہ اس 21 اگست 1969 کو پیش آیا تھا، جس کے نتیجے میں قبلہ نمازی ہال کے کچھ حصے اور صلاح الدین ایوبی کا ممبر آگ کی لپیٹ میں آئے تھے. واقعے کے 57 سال بعد اس کی برسی ایسے وقت میں منائی جا رہی ہے جب مسجد اقصی کو بڑھتے ہوئے خطرات کا سامنا ہے، جن میں اسرائیلی آبادکاروں کی روزانہ کی بڑھتی ہوئی درانداز، مسلمان نمازیوں پر سخت پابندیاں اور اسرائیلی حکام کی سرپرستی میں مسجد اقصی کے زمانی اور مکانی تقسیم مسلط کرنے کی کوششیں شامل ہیں. روسی وزارت دفاع نے کل کہا ہے کہ روسی افواج نے یوکرینی فورسز کو معاونت فراہم کرنے والے توانائی اور نقل و حمل کے بنیادی ڈھانچے کو فضائی حملوں کا نشانہ بنایا. روسی وزارت دفاع کے مطابق اوڈیسا کے علاقے میں یوزنی بندرگاہ پر ایندھن اور لیوبریکنٹ کے 5 ٹینکوں سمیت ان تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا جہاں فوجی سامان اتارا اور ذخیرہ کیا جاتا تھا. بیان میں کہا گیا کہ روسی افواج کے مغرب گروپ نے اہم دفاعی مورچوں اور پوزیشنوں پر قبضہ کیا، جبکہ یوکرینی مسلح افواج کی 2 میکانائزڈ بریگیڈز اور 1 پیراشوٹ بریگیڈ کے اہلکاروں اور فوجی ساز و سامان کو تباہ کیا. دوسری جانب

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیان. یعنی انسان کی طاقت کا ایک مقصد دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہونا ہے. صرف اللہ کی عبادت کرنا مقصود ہوتا تو اس کے لیے فرشتوں کی کوئی کمی نہیں جو ہر وقت اس کی اطاعت اور عبادت میں لگے رہتی. یاد رکھیے کہ جن لوگوں کے دلوں میں رحم، طبیعت میں سادگی، احساس میں خلوص اور سوچوں میں سچائی ہو، ایسے انسانوں کا وجود اللہ کی طرف سے مخلوق کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں، لیکن ان سب میں اللہ کا پسندیدہ ترین راستہ مخلوق سے محبت ہے.
1: پیغام آن FM 107.
3: دوستوں، ڈرائیونگ کے دوران

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین کرام، خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو، ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے۔ اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال، لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں، حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں۔ ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے، اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں، لیکن انسان کی روح، عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں۔ سامعین کرام، آج کی سنت کا خلاصہ یہ ہے کہ محبت کی قدر قیمت سے نہیں ہوتی، تحفہ بڑا ہو یا چھوٹا، دعوت شاندار ہو یا معمولی، اگر اس کے پیچھے خلوص ہے تو اسے عزت کے ساتھ قبول کرنا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے پائے یا دست کے گوشت کھانے کی دعوت دی جائے تو میں یقیناً قبول کر لوں گا، اور اگر مجھے دست یا پایا بطور تحفہ بھیجا جائے تو میں اسے ضرور قبول کروں گا۔ اسے روایت کیا ہے بخاری نے۔ سامعین کرام، اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن خلق، آپ کی تواضع و خاکساری اور اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی دلجوئی کرتے تھے اور یہ کہ معمولی تحفہ بھی قبول کرنا چاہیے۔ نیز جو کسی آدمی کو اپنے گھر دعوت دے اسے قبول کرنا چاہیے، اگرچہ یہ معلوم ہو کہ وہ معمولی چیز کے لیے دعوت دے رہا ہے، کیونکہ ہدیہ اور دعوت قبول کرنے کا مقصد دعوت دینے والے کی دلجوئی کرنا اور باہمی محبت کو مضبوط کرنا ہے، جبکہ دعوت رد کرنے اور اسے قبول نہ کرنے سے نفرت و عداوت جنم لیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر دست اور پائے کا اس لیے ذکر کیا ہے تاکہ معمولی اور اہم دونوں چیزیں یکجا کر دے، کیونکہ دست کا گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند تھا، جبکہ پائے کی اتنی قیمت نہیں ہے جتنی دست کے گوشت کی ہے۔ سامعین کرام، بعض اوقات ہم تحفے کی قیمت دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا مہنگا ہے، کس برانڈ کا ہے، کتنا قیمتی ہے، لیکن سنت ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل چیز محبت اور نیت ہے۔ کبھی ایک سادہ کھجور، ایک چھوٹی کتاب یا ایک کپ چائے بھی بڑے تحفے سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے، اگر اس کے پیچھے دل کی محبت ہو، خلوص نیت ہو۔ جب کوئی آپ کو اپنے گھر بلاتا ہے تو وہ صرف کھانا نہیں بانٹ رہا ہوتا، ہم نے تو دعوت کے تصور کو کھانے میں محدود کر لیا ہے۔ جو آپ کو گھر میں بلاتا ہے وہ تو آپ کو اپنی محبت میں شریک کر رہا ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے قریب آئیں، آپ کے ساتھ وقت گزارے، دلوں کے فاصلے کم ہوں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت قبول کرنے کو پسند فرماتے تھے۔ اگر دعوت کسی جائز چیز کی ہو اور کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو تو اسے قبول کرنا حسن معاشرت کا حصہ ہے۔ اسی طرح ہدیہ قبول کرنا یہ دلجوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا ہدیہ بھی قبول فرماتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ نہیں دیکھتے تھے کہ چیز کتنی قیمتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع، حسن معاشرت اور جود و کرم اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں، ہمارے دلوں سے تکبر نکال دے، ہمیں لوگوں کی محبت کی قدر کرنے والا بنائیں اور ہمارے تعلقات کو خلوص، احترام اور رحمت سے بھر دے، آمین یا رب العالمین۔ سامین، یہ تھا پروگرام آج کی سنت۔ یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر، برکت، سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے، اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے۔ پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ کچھ مرد حضرات محفلوں میں گپ شپ کے دوران بیویوں کے بارے میں مزاحیہ لطیفے اور تضحیک آمیز داستانیں شیئر کرتے ہیں اور محسوس ہوتے ہیں. یہ سراسر بے انصافی ہے اور کم ظرفی کی علامت ہے. عورت کو عزت دیجئے، اس لیے کہ اس نے آپ کے بچوں کو جنم دیا ہے، اور بیوی کی وجہ سے مرد کو اولاد کی صورت میں زندگی کا سب سے بڑا خزانہ نصیب ہوا ہے. اگر آپ اپنی بیوی کے روحانی دوست نہیں بن سکتے، تو کم از کم اس کے جذبات اور اس کی قربانیوں کو دیکھتے ہوئے اس کا ہر حال میں خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر ایک خاص وصف رکھا ہے. یہ محبت کو تو بھول سکتی ہے، مگر اسے دی گئی عزت کو کبھی نہیں بھولتی. اپنی بیوی کو جتنا ہو سکے سب کے سامنے عزت دیجیے. مردانگی کی بہترین سطح یہ بلندی ہے کہ مرد کی وجہ سے عورت کی آنکھ میں آنسو نہ آئیں.

0: اس نصیحت کو مضبوطی سے پلے باندھ لیجیے. یاد رکھیے کہ تعلق اور رشتے عزت کے محتاج ہوتے ہیں. جتنی عزت دی جائے اتنے ہی گہرے ہوتے ہیں.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
2: جین زی کی ڈکشنری میں ایک ورڈ ہوتا ہے فومو, فیلنگ آف مسنگ آؤٹ, یعنی احساس کہ کچھ تو چھوٹ گیا ہے. پر ہم ہے نا 2026 کا پورا کیلنڈر, اس میں جو بھی ایونٹس آئیں گے آپ اپڈیٹڈ رہیں گے. سو نو فومو ایور اگین. سنیے قطر 2026 میرے یعنی دوہا والے کبیر کے ساتھ. رہیے اپڈیٹڈ ہر منڈے شام 7:15 سے صرف ایف ایم 107 پر. دل سے دیسی.
3: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107.
4: ایف ایم 107
1: دل سے دیسی.
5: جین زی, جین ایکس, جین الفا, ملینیلز, یہ سب محض ٹرمز نہیں ہیں. یہ الگ الگ خیال, عادتیں اور الگ ایراز ہیں. ان سب کو اگر ایک دوسرے سے مخاطب کرایا جائے تو کیا ہوگا؟ جنریشن ٹاک دوہا والے کبیر کے ساتھ صرف ایف ایم 107 پر.
2: سو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں دوہا والا کبیر ایف ایم 107 پہ, اور آج میرے خاص بہت ہی خاص شخص ہیں آج مہمان جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں. ان کو تھوڑا بہت جانتا ہوں میں, لائک 2-3%, پر آج پوری طرح سے جان جائیں گے. اور بڑے ہی خوش مزاج, مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب کوئی اس اخلاقی طور پہ اتنے اچھے طریقے سے ملتا. تو ویلکم نریندر جی, کیسے ہیں آپ؟
6: تھینک یو کبیر, وی آر گریٹ اینڈ ریئلی نائس میٹنگ یو آفٹر لانگ لانگ ٹائم.
2: لائک وائز سر. اور کاویہ, تھینک یو سو مچ فار کمنگ.
7: Yeah, really excited to be here.
2: Very good. So, کاویہ جو ہیں انہوں نے کافی کچھ مجھے انسائٹس بتانے کی بھی کوشش کری ہے. باقی سب میں جانوں گا ان کی کلاس کے بارے میں. بٹ رائٹ ناؤ کیونکہ ہماری جو مدعا ہے نا وہ ایک جنریشن کو لے کے, اور نریندر جی آپ نے اتنا سادہ بھائی آپ نے زندگی کو ادھر سے ادھر جیا ہے. آپ نے بتایا کہ ایم پی سے پھر دلی پھر یہاں, کافی کچھ دیکھا ہے اپنی لائف میں. تو یہ جو نئی جنریشن ہے ان سے ڈیل کرنا کتنا مشکل کتنا
6: these things comes in to deal with these kids. Means I, you know, I started looking back my days when I was in there.
2: Thoda aasan tha na.
6: Haan, jab main inke umar mein tha to aasan kya tha, matlab hamare paas option hi nahi the. Matlab
2: kya karoge yahan
6: ye aaj ke bacche. Matlab I remember jab hum kids the to whatever parents said that was the bottom line.
2: Haan, uske upar kuch nahi.
6: Uske upar kuch nahi. ये बच्चे से ऐसा लगता है कि ना व्हाट दे से इज द बॉटम लाइन.
2: हम कहते हैं ना कि थोड़ा सा आंखों का डर जो है वो पहले हुआ करता था.
6: हमें जब डर होता है इन बच्चों की आंखों का कि ये ना गुस्सा हो जाए. पहले डर होता था कि पेरेंट्स गुस्सा ना हो जाए.
2: हाँ, अभी उल्टा उल्टा सीन है.
6: अभी तो बिल्कुल उल्टा सीन है, उल्टा सीन है.
2: तो काव्या प्लीज माइक पे आ जाओ. तो वो काव्या मुझे बताओ कि घर में कन्विंस करना किसे आसान है, पापा को या मम्मी को? किसे कन्विंस करना आसान है?
7: पापा. इज वेरी इजी टू कन्विंस. इफ आई से समथिंग एंड इफ ही सेज नो, आई जस्ट हैव टू बेग three more times and he'll say okay okay beta go.
2: Are to mummy matlab thodi strict hai.
7: Yeah, so, if I beg a lot of times she'll give me one slap.
2: Are re re to ye aapne faisla kiya hoga main good cop play karunga aisa kuch hai?
6: Ha, aisa to nahi ki good cop bad cop, but I think yeah, aisa hota hai naturally, aisa hota hai ki bad cop ho jata hai good cop ho jata hai. And mujhe lagta hai ki wo combination hona bahut zaruri hai, otherwise these kids are really difficult to handle.
2: Ha, wo to
6: at least کئی ساری ایسی ڈیمانڈس ہوتی ہیں وچ ایز یو سیڈ نا کہ ہم تھوڑا سا میں تھوڑا ایزی ہو گیا, تو ایٹ لیسٹ فرام ہر سائڈ وہ کنٹرول میں ہوتا ہے. ادروائز دے ول بی لائک فری برڈ, ان کا کوئی کنٹرول ہی نہیں رہے گا, اڑتی پتنگ. کوئی
2: کچھ کچھ پاپا کو کچھ سکھایا کچھ نیا ٹرمینالوجی یا کچھ میم شیئر کرتے کچھ ہے ایسا؟
7: See, right now, there's something called trending like brain rot. So like, basically, it's like English, but like, you the letters, right? You make a different whole word, like a whole different word from it. So like, I always teach him the Alex.
2: Share karo, glow, tum wana dum-dum awaaz aayegi tumhari. Haan, ab batao kya kare.
7: So like, sigma and all that. So I teach him that.
2: Acha, seekh rahe hain, ab seekh rahe hain. Kuch memes wagera, you come across some memes and you do you show him or share?
7: Yeah, I do actually. But he never replies or sees those.
2: کیا نرے
6: میں ابھی میں کیا بتاؤں, مجھے ان بچوں کی ٹرمنالوجی کئی بار اپنے فرینڈ سے جو باتیں کرتے ہیں نا, ایسا لگتا ہے پتا نہیں کون سی لینگویج میں بات کر رہے ہیں. لٹرلی مطلب یا برو, دس
7: از آور لینگویج, واٹ ایور,
6: پتا نہیں کیا بات کرتے ہیں. مطلب اٹس ہارڈ, مطلب ان کا کوڈ لینگویج ایک ڈفرنٹ لیول کا ہی ہے.
2: اگر اگر اس میں ڈیپ چلے جاؤ گے نا تو آپ کو لٹرل لگے گا کہ کچھ اور فارم آف انگلش ہے,
6: فارم میں.
2: بٹ دین اگین یو ہیو ٹو لرن. ابھی کیا کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا کہ ممی بابا کو برو بول

0: الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار شام کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو FM 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے شام بخیر. اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.
1: آمین یا رب العالمین. السلام علیکم. میں دوحہ والا کبیر FM 107 پہ. سید فروز صاحب نے مجھے تھوڑا سا شاکنگ نیوز دی ہے. وہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے مجھے دیکھا فرائیڈے کے دن. میں دو برتھ ڈے پارٹی میں گیا تھا ان میں سے ایک میں. پر کہہ رہے بات کرنے کی ہمت نہیں ہوئی. بھائی سب سے آسان میرے سے بات کرنا ہے. آپ بات کر لیا کرو بھائی. یہ والا ٹریٹمنٹ نہیں چاہیے فروز بھائی. اگلی بار ملوں نا بھائی پلیز بات کر لینا. میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں. ایک اور میسج ہے بھائی کا سعودی عرب سے. محسن بھائی نے وعلیکم السلام میرے بھائی. خادر عبداللہ دی بھائی جزاک اللہ. کاشف بھائی بہت سارا پیار. کاشف بھائی ویلکم بیک. اور مجھے میسج کیا ہے یحییٰ بھائی نے. یحییٰ بھائی مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی کس کی فرمائش پہ ہیئر کٹ کیا. یہ نیا لک میں نے انہیں بھیجا, انہیں اچھا لگا. چلو ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. فیروز بھائی نے بھی نیا لک دیکھ لیا. ابھی باقیوں کو دیکھنا باقی ہے. پتہ نہیں کیا ریئیکشن آئے گا. نازیہ بہن نے کل کی کہانی پہ لکھا ہے مائی گاڈ ڈینجر اسٹوری تھی. آئی سو دا ویڈیو آف ہم. ہے نا تھا نا بڑھیا ایک دم ہلا دینے والا. اور السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ میسج کیا ہے رسل بھائی نے. رسل بھائی تھینک یو سو مچ. اینڈ تبسم بہن ایک دم بڑھیا جگہ پہ مطلب سیٹ لوکیشن میں دیکھ رہی ہیں. ایک دم آج کی کہانی سننے ملے گی. سو آئی ایم پریٹی ایکسائٹڈ ڈیفینیٹلی. پر بہت بہت شکریہ. اور میں آج کی کہانی پہلے ہی شروع کر دوں گا بیکاز آئی تھنک جو آج کی سٹوری ہے یہ ایسی سٹوری ہے جو کہ آپ کو بہت زیادہ اچھی لگ سکتی ہے یا بہت زیادہ ہی کرنج لگ سکتی ہے, مگر ہے یہ اصلی کہانی. یہ کیونکہ اصلی کہانی ہے سو اٹ از گوئنگ ٹو ورک ان اے ڈفرنٹ وے. بہت سارے سوال پیدا ہونے والے, بہت سارے سوال. خادر عبداللہ بھائی کہہ رہے ہیں واٹ از دا ٹوڈیز ٹائٹل. واٹ از دا Today's title of Titanic? Hope it should be Mariana Trench. ہے بھائی کیا ہو گیا, کہاں سے Mariana Trench آ گیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام میرے بھائی کیسے ہیں. اور السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ علمین بھائی کا میسج. اوکے تو میں راشد بھائی وعلیکم السلام. تو میں کہانی شروع کر رہا ہوں اینڈ آئی ہوپ کہ اچھی لگے, وچ آئی تھنک لگے گی, بٹ لیٹس سی. نو مور ویٹ, شروع کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ڈسکلیمر, اس گانے کا مقصد کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا نہیں ہے. کہانی کسی قسم کے انڈے پروپیگنڈے کو پروموٹ نہیں کرتی. FM 107 کسی بھی قسم کے سپر سٹیشن کو نہ تو بڑھاؤ دیتا اور نہ ہی کبھی دے گا. لیکن آج کا قصہ بھی ایک دم اصلی ہے, اور کیونکہ یہ اصلی قصہ ہے یہ اس لیے بہت بہت بہت بہت حیرت انگیز ہے. تو اب جو ہے آپ دھیان سے سنیے گا اینڈ والیوم بڑھا لیجیے. دس از اے ویری ڈفرنٹ اسٹوری. لیٹس بگن. اوکے تو اتنی کہانی میں نے بیچ دی ہے تو اب وقت ہے سننے کا. سو میں دوحہ والا کبیر آج کی کہانی آج کی قصہ سنانے کے لیے آپ کو کئی سال پیچھے لے چلتا ہوں. آج کہانی کی شروعات 1881 سے, سوری 1811 سے انفیکٹ, اور ہی پیچھے چلتے ہیں 1881 میں بعد میں آؤں گا. سو شروعات ہو رہی ہے 1811 سے. مئی کا مہینہ 11th of May. یہ تاریخ بہت بہت ضروری ہے بیکاز دس چینجڈ اے لاٹ آف تھنگز. جگہ تھی سائم,

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: کہتے ہیں کہ ماں باپ اس دنیا سے چلے جائیں تو دنیا ویران ہو جاتی ہے, گھر سونا لگتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. تاہم ماں باپ ہمارے ساتھ رہتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ کسی بھائی کی آنکھیں باپ جیسی ہوتی ہیں, کسی بہن کا چہرہ ماں جیسا ہوتا ہے, کوئی والد کی طرح مسکراتا ہے اور کسی بہن کے ہاتھ میں ماں جیسی لذت ہوتی ہے. ماں باپ کب مرتے ہیں, وہ کب چھوڑ کے ہمیں جاتے ہیں؟ ان کی پریشانیاں تو ان کے بچوں میں پائی جاتی ہیں, وہ دنیا سے جا کر بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں. کبھی ماں باپ کی یاد آئے, سب بہن بھائی مل کر بیٹھ جائیں تو احساس ہوگا کہ کسی کے چہرے میں ماں مسکراتی نظر آئے گی, کسی کی باتوں میں باپ کا لہجہ سنائی دے گا. یاد رکھیے, جس باپ کو ماں باپ نے اپنے خون جگر سے سینچا وہ کب اجڑ سکتا ہے؟ تو ہم اس کو کر دیتے ہیں نفرتوں, حسد, خود غرضی اور مطلب پرستی کے ہاتھوں. اپنے ماں باپ سے, اپنے بہن بھائیوں سے پیار کیجیے, یقین جانیے دنیا جنت بن جائے گی.
1: پیغام on FM.

سيارة ريميكس فهيم عبد الله ماجد دعا والا كبير FM 107 پہ and good evening. آج کی کہانی کو لے کے بہت سارے سوال ہیں لوگوں کے من میں, کوئی پوچھ نہیں رہا ہے ڈر کے. اینڈ جن کو اچھی لگی وہ پوچھ سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں یور فیڈ بیک. 6:12 ہو لیے اور کمال الدین شیخ صاحب ویلکم ویلکم بیک. کرن بھائی لیٹ آئے ہیں, ایک سلام آیا ہے عابد بھائی کا, اور سیڈ گانے مت لگایا کرو. ارباز بھائی کہہ رہے ہیں کسی کی یاد آ جاتی ہے رونا جاتا ہے. میں چاہتا ہوں تم رو. ارے نہیں اچھی بات ہے نا, یاد کرنے میں کیا برائی ہے. مجاہد بھائی بھی مل جائے گانے, بے فکر ہو جاؤ. اور ان کے بعد السلام علیکم بھائی سینڈ کر دو. سنی نہیں سیم بھائی, بالکل. طبیعت کیسی میرے بھائی؟ کاشف بھائی لکھا ہے نائس اسٹوری کبیر بھائی, تھینک یو سو مچ بھائی. آپ کی بھی ہیلتھ ٹھیک ہو, اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے, آمین. اور ایک میسیج, ہیلو کبیر بھائی, ہیلو سونو بھائی کیا حال ہے. اور ایک میسیج, زبردست کہانی کبیر بھائی. فلک بھائی تھینک یو. اور عمار بھائی لکھتے ہیں وعلیکم السلام, کیسے ہیں پھر, ویری گڈ اسٹوری. یہ مجھے میسیج کیا ہے جاوید بھائی نے, جاوید بھائی تھینک یو. اور پھر ویری انفارمیٹیو اینڈ گڈ اسٹوری, یہ مجھے فراز بھائی نے میسیج کیا ہے. فراز بھائی تھینک یو. پھر سعودی عرب سے میسیج آیا ہے ایموشنل, تھینک یو سو مچ بھائی, بہت بہت شکریہ. اور ایک میسیج ہے, اگر کسی کو ایک روپے کی قدر جاننی ہو تو اسموکنگ دیکھ لو.

بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو تنزانیہ کی صدر ڈاکٹر سامیہ صلوحو حسن کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا، جس میں دونوں ممالک کے باہمی تعلقات اور انہیں مزید مستحکم اور فروغ دینے کے طریقوں سے متعلق امور شامل ہیں۔ واضح رہے یہ پیغام وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے آج قطر کے دورے پر آئے ہوئے تنزانیہ کے وزیر خارجہ و مشرقی افریقی تعاون کے وزیر محمود ثابت کومبو سے ملاقات کے دوران وصول کیا ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے یوکرین کے یوم آزادی کے موقع پر صدر ولادیمیر زیلنسکی کے نام تہنیتی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب سمو امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کو یوم آزادی کے موقع پر تہنیتی تار روانہ کیا، اور اسی مناسبت سے وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے یوکرین کے وزیر اعظم سرگی کورتیسکی کے نام تہنیت نامہ روانہ کیا ہے۔ وزیر بلدیات عبداللہ بن حمد بن عبداللہ العطیہ نے آج قطر میں ایتھوپیا کے سفیر فیصل علی ابراہیم سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران قطر اور ایتھوپیا کے درمیان تعاون کے تعلقات اور انہیں مزید مضبوط اور فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایجوکیشن ابو آل فاؤنڈیشن نے اپنے اسٹریٹجک پارٹنرز قطر فنڈ فار ڈیولپمنٹ اور ورلڈ ویژن افریقی خواتین ماہرین تعلیم فورم اور جمہوریہ زیمبیا کی وزارت تعلیم کے اشتراک سے زیمبیا کے ناموالا ضلع میں انتہائی پسماندہ طبقات سے تعلق رکھنے والے بچوں کو تعلیم کے ذریعے با اختیار بنانے کے منصوبوں کی تکمیل کا اعلان کیا ہے۔ فاؤنڈیشن نے ایک بیان میں بتایا کہ اس منصوبے نے اپنے ابتدائی ہدف سے بھی بڑھ کر کامیابی حاصل کی۔ منصوبے کا مقصد 137 اسکولوں کے ذریعے پسماندہ طبقات سے تعلق رکھنے والے 7,000 طلبہ و طالبات کی معاونت کرنا تھا، تاہم اب تک اس سے 10,193

کے بچوں کو تعلیم فراہم کی گئی ہے۔ واضح رہے منصوبے کے تحت 98% بچوں کی تعلیمی سلسلے میں برقرار رہنے کی شرح ریکارڈ کی گئی، جبکہ اسکولوں سے باہر رہنے والے 1780 بچوں کو دوبارہ اسکول میں داخل کرایا گیا، جس کے نتیجے میں ان بچوں نے دوبارہ کلاس رومز میں وسا کر اپنی تعلیم جاری رکھی۔ قطر ہلال احمر نے نائجر میں آنکھوں کی بیماریوں کے علاج اور نابینا پن کے خاتمے کے لیے ایک وسیع مہم کا آغاز کیا ہے، جس کا مقصد معاشرے کی انتہائی کمزور طبقات کو امراض چشم کے شعبے میں خصوصی طبی سہولیات تک رسائی فراہم کرنا ہے۔ قطر ہلال احمر نے آج ایک بیان میں بتایا کہ اس منصوبے پر نائجر کے قومی پروگرام برائے صحت چشم کے تحت عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ واضح رہے اس منصوبے میں نائجر میں قطر ہلال احمر کے نمائندہ دفتر اور جمعیت العون المباشر کے نائجر دفتر کے درمیان شراکت داری ہے، جبکہ اس کی مشترکہ مالی معاونت قطر ہلال احمر اور اسلامی ترقیاتی بینک کر رہے ہیں۔ خطے کی صورتحال میں تازہ ترین پیش رفت کے حوالے سے امریکہ نے ایران کے خلاف اپنی نوعیت کی سب سے بڑی مالی کارروائی شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، جس قد ایرانی معیشت پر دباؤ مزید بڑھانا ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنا خطے میں امریکی موجودگی کا بنیادی مقصد بدستور برقرار ہے۔ دوسری جانب ایران نے متوقع امریکی اقدامات کو اقتصادی دہشت گردی قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ اس کے اثرات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ ادھر آبنائے ہرمز کے انتظامی ادارے نے متنبہ کیا ہے کہ گزرنے کے مقررہ ضوابط کی فرضی کرنے والے بحری جہازوں پر جرمانے عائد کیے جا سکتے ہیں، جبکہ خلاف ورزی کی صورت میں انہیں حراست میں لینے اور ضبط کرنے تک کی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اور کشیدگی میں اضافے کے ساتھ ہی پاکستانی فوج کے سربراہ عاصم منیر ایرانی حکام سے ملاقات کے لیے تہران پہنچ گئے ہیں۔ دوسری جانب چین نے کہا ہے کہ وہ ایران پر امریکی پابندیاں عائد کرنے کی دھمکیوں کا جائزہ لے رہا ہے اور اپنے حقوق و مفادات کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کرے گا۔ یہ خبریں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ غزہ پٹی میں اسرائیلی فوج کی سابقہ بمباری میں زخمی ہونے والے دو فلسطینی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے، جبکہ قابض فوج نے غزہ کے وسطی اور جنوبی علاقوں پر گولہ باری فائرنگ کا سلسلہ جاری رکھا۔ واضح رہے 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی جارحیت میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 73,420 ہو گئی ہے، جبکہ 1,74,000 سے زائد افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ انسانی صورتحال کے حوالے سے غزہ کے بچوں کو شدید متاثر کرنے والی اس جنگ نے بڑی تعداد کو اپنے ہم عمر بچوں جیسا بچپن گزارنے سے محروم کر دیا ہے۔ اور دوسری جانب مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی قابض فوج نے چھاپوں اور گرفتاریوں کی کاروائیاں جاری رکھیں اور جنین گورنری کے مختلف قصبوں اور دیہات میں دراندازی کی ہے۔ اس دوران مقبوضہ مغربی کنارے اور القدس کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی آبادکاروں کے حملوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ ان حملوں کا دائرہ وسیع ہونے کے ساتھ ہی اقوام متحدہ کی خصوصی نمائندہ فرانسسکا البانیزے نے مغربی کنارے اور غزہ پٹی میں فوری طور پر ایک بین الاقوامی حفاظتی فورس تعینات کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ دوسری جانب مسجد اقصی اور دیگر علاقوں میں زمینی حقائق کو تبدیل کرنے کی کوششوں کے حوالے سے بھی تشویش بڑھ رہی ہے، جبکہ اسرائیلی آبادکاروں کے بڑھتے ہوئے تشدد اور فلسطینی آبادیوں پر دباؤ میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی قابض فوج کے حملوں کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ قابض فوج نے الخیام اور حولا کے قصبوں میں متعدد مکانات تباہ کر دیے، جبکہ مختلف علاقوں میں زمین ہموار کرنے کی کارروائیاں کیوں اور زرعی کھیتوں اور املاک کو آگ لگا دی ہے۔ اس دوران سرحدی علاقوں کے متعدد قصبوں میں اسرائیلی فوج کی نقل و حرکت بھی دیکھی گئی۔ ایک اور اسرائیلی کارروائی میں دو افراد کی لاشیں کفرمان کے علاقے دو

0: سے برآمد کی گئیں جن سے گزشتہ روز رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق دونوں افراد کو اس وقت اسرائیلی ڈرون نے نشانہ بنایا جب وہ ایک موٹر سائیکل پر سوار تھے۔ دوسری جانب شام میں اسرائیلی قابض فوج نے درعا کے مغربی دیہی علاقے میں واقع معریہ گاؤں میں پیش قدمی کی اور واپسی سے قبل تلاشی اور چھاپہ مار کارروائیاں بھی کی ہیں۔ اس دوران اسرائیلی ڈرونز کی پروازیں بھی بڑے پیمانے پر جاری رہیں۔ واضح رہے کارروائیاں 1974 کے جنگ بندی معاہدے کی مسلسل خلاف ورزیوں کا ایک حصہ ہے۔ روس اور یوکرین کے بحران میں تازہ پیش رفت کے مطابق روسی حکام نے بتایا ہے کہ کراسنودار کے علاقے میں یوکرینی ڈرون کا ملبہ بچوں کی نگہداشت کے ایک مرکز پر گرنے کے نتیجے میں 2 بچے ہلاک اور 9 دیگر زخمی ہو گئے۔ دوسری جانب ماسکو نے اعلان کیا ہے کہ اس نے اوڈیسا کے علاقے میں واقع یوجنی بندرگاہ میں فوجی ساز و سامان کے گوداموں اور بعض تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ اس دوران زمینی سطح پر کشیدگی جاری ہے اور جنگ بندی کی کوششیں بھی تعطل کا شکار ہیں۔ نشریے کے اختتام سے قبل ایک بار پھر سماعت کیجیے نیوز ہیڈ لائنز۔ صاحب سمو امیر کو تنزانیہ کی صدر کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا جس میں دونوں ممالک کے باہمی تعلقات اور انہیں مزید مستحکم اور فروغ دینے کے طریقوں سے متعلق امور شامل ہیں۔ صاحب سمو امیر نے یوکرین کے صدر کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر تہنیتی پیغام ارسال کیا۔ وزیر بلدیات نے قطر میں ایتھوپیا کے سفیر سے ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے تعلقات اور انہیں مزید مضبوط اور فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ اور ایجوکیشن ابو آل فاؤنڈیشن نے زمبیا میں پسماندہ بچوں کی تعلیم کے منصوبے کے تحت مقررہ ہدف سے بڑھ کر 10,193 بچوں کو تعلیمی سہولت فراہم کی اور اسکول سے باہر 1,780 بچوں کو دوبارہ تعلیم سے جوڑا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے آج کا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون عبداللہ سویدی اور مجھے فرقان شاہد کو دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے ایف ایم 107۔
2: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن ایف ایم 107، دل سے دیسی۔

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پیغام.
2: انسان کو خلوص اور اچھائی اپنے الفاظ میں نہیں، اپنی نیت اور فطرت میں پیدا کرنی چاہیے، تاکہ ہم لوگوں کے عیب نہیں ان کی خوبیاں دیکھ پائیں. بلا شبہ یہ امر انسان کی بخشش کا وسیلہ ہے. یاد رکھیے کہ جو لوگ کسی کا برا نہیں آتے، اللہ تعالیٰ انہیں ایسی منزلیں عطا فرماتا ہے جو کسی کے گمان میں نہیں ہوتی. ہمیں ہر لمحے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے. شکر گزاری سے نعمت محفوظ اور رزق میں کشادگی پیدا ہوتی ہے. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بنائے اور ہم پر اپنی رحمت کا سایہ قائم رکھے.
1: پیغام آن FM 107.
3: آپ سن رہے ہیں FM 107.
4: FM 107
5: دل سے دیسی.
6: آپ سن رہے ہیں قطر 2026 صرف FM 107 پر. دل سے دیسی.
7: ٹوائے فیسٹیول کے بارے میں سنا ہے کسی نے؟ ٹوائے فیسٹیول 2026. میں اتنا کہوں گا میرا فیوریٹ ہے بھائی. مجھے بہت مزے آتے ہیں بھائی. پچھلے جتنے بھی ٹوائے فیسٹیولس ہوئے قطر میں ان میں جانے کا موقع ملا اور بڑا اچھا لگتا ہے. اس بار بھی ٹوائے فیسٹیول جو ہے وہ جو زیادہ بول رہا ہوں، مجھے ایسا لگ رہا ہے میں کم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جو اس میں ہو جاتا بھائی. دیکھو 30 ستمبر 2026 تک یہ ایونٹ ہے قطر ٹوائے فیسٹیول کا. ایونگ جو ہے وہ ایچ ایکٹیویشن پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں الگ الگ مال کے. تو فی الحال تمہارے مال کا بتا رہا ہوں. مسٹر بین سمر فن وتھ ٹیڈی اینڈ بین، یہ لوکیشن الحزم ہے الگ الگ مالس میں، کیونکہ جو باربی ہے اس کی جو سمر بتائی گئی کافی کلرفل بتائی گئی ہے. اینڈ اٹ از ویری باربیش اف دیٹ از اے ورڈ. سٹی سینٹر میں ان کا رکھا گیا ہے، سٹی سینٹر دوہا. ٹائمنگز ویکلی 2 بجے سے رات کے 10 بجے تک. اور جو پرائسز انٹری ہے وہ بھی اٹس 100 ریال، اف آئی ایم ناٹ رانگ 100 ریال ہی ہے. تو بھائی دیکھ لو جس نے مزے کرنے جا رہے ہیں بھائی، یہ بالکل صحیح جگہ ہے، بڑی کیٹ جگہ ہے، یہاں آپ کو جانا ہی جانا چاہیے. اس کے علاوہ ایک اور بہت ہی خاص چیز جو ہے وہ قطر میں ہو رہی ہے، دیٹ از اراک گریٹ انڈین گگ، جو قطر کی موسٹ اینٹیسپیٹڈ انڈین لائیو میوزک اور کلچرل ایکسپیرینس کو لے کر آئے گی قطر. یہ ہونے والا ہے 2026 کو اور ہونے والا ہے ون آف مائی فیوریٹ پلیسز، قطر نیشنل کنونشن سینٹر QNCC. یہ والا جو ایونٹ ہے دس از آرگنائزڈ بائی سیلیبریٹنگ قطر اینڈ الخلائن پروجیکٹ. اور جو ایونٹ ہے وہ مینج کیا ہے کیوب انٹرٹینمنٹ نے. اس کے ساتھ بہت سارا لمبا لائن اپ ہے اینڈ کافی بڑا ایونٹ یہ ہونے والا ہے. سو اٹس گوئنگ ٹو بی اے ہیوج کانسرٹ جس میں بینی دیال ہیں، وجو ہیں، آدرش ہیں، امیتا رنجن ہیں، پوجا وینکٹ ہیں، اور اسپیننگ بالی ووڈ، ٹالی ووڈ، تمل، سب کے سب یہاں پر ہی آتے ہیں. سو یو شوڈ بی اے پارٹ آف اٹ. اینڈ کرک آفیسرز کا جو کیا کہتے ہیں وائبرنسی ہے وہ بھی آپ کو یہاں پر نظر آئے گی. بہت اچھے سے انہوں نے چیزیں کی ہیں، کردار بھی نبھانے کو ملا ہے لوگوں کو، تو ان کا ہی فائدہ اور آپ کا ہی پیسہ. اٹس اے ون ون سچویشن. تو فیملی کے ساتھ پہنچیں، اپنے ساتھ ینگ میوزک لورز لے جانا چاہیں تو ان کو بھی لے جائیں، بٹ ڈو انجوائے دس ون. دس از گوئنگ ٹو بی ون کریزی ایوننگ فار شور. اب ذرا آگے بڑھ لیتے ہیں آگے والے ایونٹس میں. اس سے پہلے سوشل میڈیا ہینڈلز FM 107 قطر، FM 107 قطر، اس نام سے ہر جگہ موجود ہیں. تو پلیز ہم سے بھی ہاتھ ملائیے گا، ذرا ہم سے مل لیجیے گا. فی الحال تو FNB کی بات چلی تو اس بارے میں بات کر لیتا ہوں. تو یہ جو ڈیڈیکیٹڈ FNB سٹالز اور ہائی انرجی ایٹموسفیئر ہے وہ کرک کے اس پریمائسز کو اور بھی زیادہ انفورگیٹیبل بنائے گا. اس میوزک کلچر اور کمیونٹی سروس سب کا سب آپ کو ملنے والا ہے. دس ول گوئنگ ٹو ہیپن آن 11 ستمبر اور دروازے کھل جائیں گے 5:30 بجے سے اور 10 بجے سوری 5:30

سامعین کرام, ہمارے اس پروگرام کا ایک اہم مقصد ہے کہ آپ لوگوں کے جو قطر کے جو قوانین ہیں اور مختلف اویئرنیس کے حوالے سے جو اہم باتیں ہیں وہ ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اور آج ہمارے یہاں وزارت داخلہ کا کافی ایک اہم ترین ڈپارٹمنٹ سے افسر تشریف فرما ہیں, ہم ان کے تعارف بھی پیش کریں گے. اس سے پہلے بتا دیں کہ آج گاڑی اور ٹریفک سے ریلیٹڈ کافی ساری باتیں ہوں گی, اور یہ باتیں سڑک سے ریلیٹڈ ہے. آپ جو گاڑی میں ہمیں سن رہے ہیں, خاص طور پر آپ صحیح سے بیلٹ باندھ کر جو ہے نا متوجہ ہو جائیے, انشاءاللہ کافی اہم باتیں ہیں, آپ خود بھی سنیں گے, مستفید ہوں گے اور دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں گے باذن اللہ تعالیٰ. تو سڑک پر نکلتے ہوئے ہم میں سے ہر ایک کی جو ہے نا ہر شخص کی ایک منزل ہوتی ہے, ٹھیک ہے. کوئی جا رہا ہے گھر سے نکلا دفتر میں جانا ہے اسے, کسی کو بچوں کو اسکول چھوڑنا ہے, کسی کو کوئی اپنے کاروبار کے نکلتا ہے, یا پھر کوئی آپ نکل رہے ہیں تھوڑے بہت مارکیٹنگ کے لیے جا رہے ہیں. تو ان تمام یعنی آپ جو سفر ہے اس میں سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ بحفاظت آپ اپنے منزل مقصود تک پہنچ جائے. تو ٹریفک قوانین یعنی جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھائی کافی ساری خلاف ورزیاں ہیں اور یہ ہے جرمانہ ہے یہ وہ سب. اس کا بھائی بنیادی مقصد ہے انسانی جان کی حفاظت, سڑکوں کو منظم رکھنا,

یہ جتنے یہ یعنی ڈیفر کرتا ہے گاڑی کی رفتار کے بنا پر, یعنی گاڑی کی رفتار اگر زیادہ ہے تو شاید یعنی حوادث کی جو یعنی وہ کہتے ہیں اس کے تاثیر کچھ زیادہ ہوتے ہیں, اور یعنی اگر رفتار کم ہوں تو حوادث یا پھر ایکسیڈنٹس اتنی بھیانک اور نقصان دہ نہیں ہوتی. مزید انہوں نے سیٹ بیلٹ باندھنے کے حوالے سے یہ کہا کہ ہم لوگ یہ جانتے ہیں کہ سیٹ بیلٹ باندھنا صرف جو گاڑی چلا رہا ہے اس کے لیے ہے, اور فرنٹ سیٹ میں جو دائیں طرف بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے, یعنی فرنٹ سیٹ میں جو بیٹھنے والے ان کے لیے ہیں. حالانکہ قانونی طور پر یہ بات تو ہے کہ ہاں سامنے جو بیٹھتے ہیں ان کے لیے ضرور سیٹ بیلٹ باندھنا ہے, لیکن جو پیچھے ہوتے ہیں پیچھے بیٹھنے والے بھی وہ سیٹ بیلٹ کا اہتمام کریں. قانون اس سلسلے میں آپ کو یعنی راغب کرتا ہے, بتاتا ہے کہ بھائی آپ یہ اس کو ضرور یعنی سیٹ بیلٹ باندھیے اپنے تحفظ کے لیے. تو یعنی جیسے انہوں نے کہا کہ بچوں کو ہم پہلے سے ہی ان کو ٹرین کریں کہ وہ پیچھے بیٹھتے ہوئے بھی یعنی سیٹ بیلٹ وغیرہ باندھیں, چونکہ یعنی حادثات کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی بھی وقت, یعنی کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس سلسلے میں اگر وہ سیٹ بیلٹ باندھے ہوئے بیٹھیں تو پھر وہ اس کے جو ہے نا تاثیرات یعنی کم ہوں گے, ورنہ تو پھر وہ سیٹ بیلٹ نہ باندھنے کی صورت میں کافی سارے دوسرے مسائل پیش آ سکتے ہیں. تو اوور آل حادثات کے وقت یعنی یہ کہا کہ انہوں نے زیادہ تر جو مسائل پیش آتے ہیں اگر سیٹ بیلٹ کسی نے باندھا نہیں ہے صحیح سے تو پھر یعنی یا تو وہ اچھل کر باہر نکل آئے گا, ٹھیک ہے, اچھل کر باہر نکل آئے گا تو متاثر ہوگا کون کون سے عضو. انہوں نے کہا کہ جو ہمارے جسم میں بھاری جو حصہ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے, اس میں سر ہے اور کمر کی بات انہوں نے کہی. تو یہ اگر باہر اچھل کر وہ باہر نکل آ جائے, اور اگر دوسری صورت ہے کہ ہاں گھر یعنی گاڑی کے اندرونی حصے میں ہی ٹکرا جائے. تو اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے سر اور سینہ. تو یعنی یہ چوٹیں کافی بلیغ چوٹ ہوتی ہیں, اور تو اس سلسلے میں ہمیں چاہیے کہ ہم سیٹ بیلٹ کا اہتمام کریں, اور بچے بھی جو ہمارے ساتھ سوار ہوتے ہیں پیچھے کی سیٹوں میں بیٹھتے ہیں تو انہیں بھی اس کا پابند بنائیں کہ تاکہ وہ پیچھے اپنے سیٹ بیلٹ کو صحیح سے باندھیں. ایک اہم بات انہوں نے یہ بتائی ہے کہ دیکھیں بچوں کے حوالے سے جو مسئلہ ہے کہ قانون میں یہ کہا گیا ہے کہ ما یزید عن 10 سنوات, سال سے زیادہ 10 سال سے جس کی عمر جو ہے نا 10 سال سے زیادہ ہو وہ آگے بیٹھ سکتا ہے. اس کا مطلب کیا نکلا, یعنی 10 سال سے کم ہو تو وہ نہیں بیٹھ سکتا آگے کی سیٹ میں. تو ہوا یہ کہ حکمت کیا ہے, اس کا فلسفہ یہ ہے کہ اگر وہ بیٹھے تو صحیح سے بیلٹ جو ہے نا اس کے سینے کے اوپر سے نہیں آئے گا, وہ اگر بچہ چھوٹا ہو تو اس کے منہ کے اوپر سے وہ بیلٹ آ رہا ہوگا, ٹھیک ہے نا, تو وہ اس کو جو ہے نا پراپر حمایت اور تحفظ وغیرہ وہ نہیں دے پا رہا ہے. اوکے, اس وجہ سے یعنی وہ اس کو اس لیے وضع کیا گیا ہے تاکہ وہ بڑے لوگ وہاں بیٹھے آگے کے سیٹ میں. اچھا, تو بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بچہ 10 سال کی عمر کا ہو لیکن پھر بھی یا 10 سال سے زیادہ ہو لیکن اس کی جو گروتھ ہے وہ کم ہو, تو اس سلسلے میں وہ ایز اے باڈی گروتھ کے حساب سے سامنے کے سیٹ میں وہ جب بیٹھ رہا ہے تو اس کے وہ سیٹ بیلٹ صحیح سے اس پر نہیں آ رہا, فٹ نہیں ہو رہا. تو اس صورت میں بھی یعنی قانون تو ایک بات ہے, قانون تو کہہ رہا ہے ہمیں, لیکن ہمیں بھی اپنی طرف سے اس کلچر کو سمجھنا ہے کہ قانون ہمارے تحفظ کے لیے ہے. اس بات کو جب ہم سمجھیں گے تو ہم صحیح سے پراپر وے میں جو ہمارے لیے حمایت اور تحفظ کے جو ویز ہیں وہ ہمیں صحیح سے سمجھ میں آئیں گے, اور ہم اس کو پریکٹیکلی اسے نافذ کر سکیں گے. تو یہ بات ہوئی کہ بچوں کو ہم پیچھے جب بیٹھتے ہیں تو انہیں صحیح سے ان کو سیٹ بیلٹ باندھنے کا اہتمام اور یہ جو ہے طریقہ ہے وہ صحیح سے اپنائیں. بچہ اگر جیسے کہ 0 منتھ سے لے کر 6 منتھ یا جتنے بھی ہو, اس کے لیے مختلف آپ کو یعنی سیٹس بھی مل جائیں گے. بچوں کی جو اپنی خاص سیٹس ہوتی ہیں نا چلڈرن, تو وہ آپ کو مختلف شاپس وغیرہ میں مل جائیں گے. اس سلسلے میں انہوں نے بتایا کہ جب آپ وہاں جاتے ہیں تو وہ خود بتا دیتے ہیں کہ کس طرح کے سیٹ کون سے بچے کے لیے مناسب ہے, تو آپ اس طرح اختیار کیجئے, اپنے عمر کے مناسب جو سیٹس ہیں وہ آپ اختیار کیجئے, اور پھر وہ سیٹ رکھنے کا بھی اپنا

0: طریقہ ہوتا ہے بعض اوقات اس کو, یعنی یعنی جو فیس جو ہے نا سٹیرنگ کی طرف نہیں ہوتے, گاڑی کے فیس کو گھما کر پیچھے کی طرف کر دیتے ہیں, تو متعین عمر کے لیے وہ طریقہ ہے. پھر بچہ تھوڑا بڑا ہو جائے تو اس کے لیے تھوڑا دوسرے طریقے سے, پھر جب بچہ یعنی اور بھی بڑا ہو جائے تو اس کو سیدھا سیٹ جو ہے نا جس طرح ڈرائیور وغیرہ جس رخ پر بیٹھے ہیں اسی رخ پر کر کے ویسے سیٹ بیلٹ باندھ دیا جاتا ہے. تو اس طرح کے مختلف یعنی حفاظتی اقدامات ہیں. سیلف اویئرنیس کے حوالے سے انہوں نے یہ بات کہی کہ اویئرنیس کلچر کو ہم عام کریں اور اس بات کو سمجھیں کہ یہ قوانین جو ہے نا یہ ہمارے حفاظت کے لیے ہے, تحفظ کے لیے, ہمیں یعنی ہماری جان کی حفاظت کی ضمانت کے لیے یہ قوانین ضبط یعنی منظم کیے گئے ہیں. تو اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ جیسے اب تو بات یہ ہے کہ ہر جگہ کیمرہ ہے تو آپ کہیں پر بھی ہوں گے, اگر آپ سیٹ بیلٹ کا اہتمام نہیں کرتے ہیں تو کیمرہ آپ کو وہ آپ کی فوٹو لے لے گی, تو پھر تصویر جب لے لے گی تو پھر وہ جرمانہ بھی آ جائے گا. جیسے کہ انہوں نے کہا کہ 500 ریال جرمانہ ہے اگر کوئی سیٹ بیلٹ سامنے کے فرنٹ سیٹ میں, اس کے بازو کے سیٹ میں, فرنٹ سیٹس میں اگر کوئی اس طرح نہیں پہنتا تو اس پر 500 ریال کے جرمانات کہیں. اور ساتھ ساتھ انہیں بتایا کہ ہاں اگر ایک مہینے کے اندر وہ صحیح سے اس کو یعنی فیس جو جرمانہ ہے اس کو ادا کرتا ہے تو وہ ہاف 50% اس کے خصم اور ڈسکاؤنٹ بھی ہے. لیکن ڈسکاؤنٹ کے حوالے سے بات یہ تو یہ نہیں ہے کہ کتنی رقم جرمانہ ہے, بات اس میں محدود نہیں رہتی بلکہ بات اور بھی بڑی ہے کہ بھائی کلچر اویئرنیس کے کلچر کو آپ عام کریں. اگر کہیں کیمرہ ہے اگر اس کی پابندی کر رہے ہیں آپ, ہو سکتا ہے کہ کسی ایسے علاقہ میں جہاں کیمرہ نہ ہو وہاں پر بھی آپ کو اس چیز کی پابندی ضرور کرنی ہے کہ بھائی یہ تو میری سیفٹی کے لیے ہے. تو آپ اس کلچر کو یعنی اپنی حمایت پر تحفظ کے کلچر کو صحیح سے سمجھیں اور اس کو عام کریں, اور اس طرح جو ہے نا آپ خود بھی محفوظ رہیں گے اور دوسرے بھی آپ کی یعنی گاڑی میں سوار جو بھی دوسرے افراد ہیں وہ بھی محفوظ رہ سکیں گے. یعنی کم از کم اپنی طرف سے اتنے حفاظتی اقدامات کر سکتے ہیں تاکہ ایک باحفاظت معاشرہ ہم یعنی تشکیل دے سکیں. مزید سامعین کرام, اب ہم ایک دوسرے نقطے کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. دوسرا محور ہے ہمارے مہمان کو ہم یہ پوچھیں گے, ہمارے ساتھ ہیں کیپٹن حمد سالم جن کے تعلق ٹریفک اویئرنیس ڈپارٹمنٹ سے ہیں, ان سے ہمارا یہ سوال رہے گا کہ موبائل فون یوز کرنے کے حوالے سے جو مخاطر ہیں جو مسائل ہیں وہ ذرا اس کی وضاحت پیش کر دیں. سیادت النقیب حمد سالم من ادارة للمرور التابع للداخلية بدولة قطر. سيادة النقيب, الهاتف المحمول أصبح يعني من أكثر مصادر تشتيت الانتباه أثناء القيادة, ما خطورة استخدامه؟ يعني لو حبذا لو تفصل لنا هذه النقطة.
1: الهاتف النقال أصبح اليوم شر لا بد منه, بمعنى ما نقول انه شر مره واحده, هو طبعا سلاح ذو حدين, منه خير ومنه شر, ولكن اصبح اليوم مساواه اكثر خصوصا في وقت قياده المركبه, وذلك بسبب تشتت قائد المركبه اثناء استخدام الهاتف. هناك مخالفه تخالف على هذه المخالفه وهي مخالفه الانشغال بالهاتف أثناء القيادة. طبعا النص ما يشمل الهاتف فقط, هو يشمل أوسع من نطاق الهاتف, للأجهزة المرئية أو الأحاديث الجانبية أو الأكل والشرب أثناء القيادة. طيب لو جمعنا هذه كلها مع بعض, بنعرف المشرع كان يبحث عن حاجة معينة, كان يبحث عن اللي هو الانشغال أثناء القيادة بأي وسيلة كانت, سواء كانت بالهاتف أو في المستقبل بتكون بأجهزة أخرى. أوكي. يعني حاليا السيارات الحديثة أصبح عندنا فيها اللي هو الشاشات, صح. الشاشات وأصبحت حتى السيارات القديمة يضاف لها شاشات.
0: أيوة صح.
1: وألاحظ في في في في بعض الأماكن أن هناك شباب يشغلون مثلا اليوتيوب أو اللي مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق الشاشات. طبعا أصبحت هذه من وسائل التشتت عدم التركيز والانتباه على الطريق. جميعنا نعلم أن الحادث المروري يحدث في أجزاء بسيطة من الثانية, يعني اللي صار عليه حادث قبل يعرف أنه ما يقدر أصلا يتفادى الحادث إذا ما كان تركيزه عالي جدا.
0: أوكي.
1: لازم الشخص يكون منتبه لجميع

0: اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔
1: اپنے شرعی مسائل کے حل، روزمرہ زندگی سے متعلق دینی رہنمائی، اہل علم کے مدلل جوابات اور مفید علمی گفتگو سننے کے لیے سماعت کیجیے نور اسلام۔ ترتیب و پیشکش فرقان شاہد قاسمی، ہر جمعہ شام 4 بجے سے صرف FM 107 پر۔
2: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں، ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے۔ کال کریں 4488-8806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa۔
3: دوستوں، ٹریفک کے ریگولیشنز کی پابندی کرنا ہر ڈرائیور کی ذمہ داری ہے، خاص طور پر اسکول زونز کے آس پاس۔ ڈرائیورز کو روڈ مارکنگز جیسے لینز اور اسٹاپ لینز اور پیڈسٹرین کراسنگز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ رولز نہ صرف آپ کی سیفٹی کے لیے ہیں بلکہ ہمارے اسٹوڈنٹس کی حفاظت کے لیے بھی بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔ اسکولز کے آس پاس ٹریفک سلو ہونا چاہیے اور ڈرائیورز کو اسٹوڈنٹس کے کراسنگ کے وقت رکنا چاہیے۔ پیڈسٹرین کراسنگز اور اسکول سائنز کی ریسپیکٹ کرنا اور اسپیڈ لمٹ کا خیال رکھنا ایکسیڈنٹس اور چوٹوں سے بچاتا ہے۔ ہر ایک شخص کا فرض ہے کہ وہ ان رولز کی پابندی کرے۔ پیرنٹس، ٹیچر اور لوکل کمیونٹی سب مل کر اسٹوڈنٹس کی سیفٹی کو بڑھاوا دے سکتے ہیں۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ اگر ہم ٹریفک ریگولیشنز فالو کریں تو اسکول کے آس پاس کا ماحول زیادہ سیکیور اور اسٹوڈنٹس کے لیے سیف بن جاتا ہے۔ FM 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی دعا کرتا ہے۔ سیف رہیں اور خوش رہیں۔
4: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM 107 قطر۔ دل سے دیسی۔

کر سکتے ہیں قدر امکان، یہ کوشش کریں گاڑی کے ٹائرز وغیرہ جو بھی ہیں، مزید جو مساحات ہیں اور گاڑی کے اگلے حصے میں جو یعنی آپ کے شیشے

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الله سبحانه وتعالى فرماتے ہیں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. یعنی تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے، اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہو۔ سامعین کرام، جیسا کہ آپ نے سنا قرآنی آیت، اس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پوری انسانی زندگی کے لیے جامع رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ فرد کی ذاتی زندگی ہو، گھر اور خاندان کے معاملات ہوں، معاشرتی تعلقات ہوں، اقوام کے باہمی روابط ہوں یا پوری انسانیت سے تعلق، قرآن ہر میدان میں اصول، اقدار اور واضح سمت دیتا ہے۔ اس میں ایسی تعلیمات اور ایسی روشنی ہے کہ انسان اگر واقعی اس کی طرف پلٹے تو اسے اپنی زندگی کے بہت سے پیچیدہ سوالات کا راستہ مل جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں آج کا موضوع ہے اخوت اور بھائی چارہ۔ سمجھے کرام، جس طرح ایک بھائی بہن ہوتے ہیں نسبی اور خاندانی، ایک بھائی ماں باپ دونوں کی طرف سے ہو سکتا ہے، کوئی صرف باپ کی طرف سے اور کوئی صرف ماں کی طرف سے۔ قرآن نے ان مختلف رشتوں کے حقوق بھی واضح کیے ہیں، حتیٰ کہ میراث جیسے معاملات میں بھی ہر رشتے کا اپنا حکم اور اپنا مقام مقرر کیا گیا ہے۔ لیکن آج ہم اخوت کے ایک وسیع تر دائرے میں داخل ہوتے ہیں۔ ایک ہے دینی اخوت، یعنی لوگوں کے درمیان ایمان کا رشتہ۔ دوسری وہ قومی، وطنی یا معاشرتی نسبتیں ہیں جو ایک ہی وطن یا قوم کے لوگوں کو جوڑتی ہیں۔ اور پھر ایک اس سے بھی وسیع رشتہ ہے، یعنی انسانی اخوت، جو تمام بنی آدم کو ایک انسانی خاندان کی حیثیت سے جوڑتا ہے۔ اب یقیناً بنیادی اور فطری اخوت وہ ہے جو خون اور پیدائش کے ذریعے پیدا ہوتی ہے، لیکن قرآن نے ہمیں بتایا کہ بعض رشتے عقیدہ اور مقصد سے بھی پیدا ہوتے ہیں، اور ان معنوی رشتوں میں سب سے طاقتور رشتہ ایمان کا ہے۔ اس لیے قرآن نے ایک نہایت فیصلہ کن انداز میں فرمایا، انما المؤمنون اخوة، یعنی اہل ایمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہاں قرآن ایک نئی اجتماعی شناخت قائم کر رہا ہے، گویا جو لوگ ایک اللہ پر ایمان لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تصدیق کر لیں، ایک کتاب کو اپنی ہدایت تسلیم کیا اور ایک ہی آخرت کی جواب دہی پر یقین رکھ لیا، ان کے درمیان ایک ایسا روحانی رشتہ قائم ہو گیا جو محض تعارف یا دوستی سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ عقیدے سے مضبوط کوئی رشتہ نہیں،

اسلام کے عقیدے سے زیادہ جامع عقیدہ کوئی نہیں۔ یہی وہ قوت ہے جو انسان کو اپنے ذاتی مفاد سے اوپر اٹھاتی ہے۔ اسی لیے ایمان کی مضبوط ترین کڑیوں میں اللہ کے لیے محبت کو شمار کیا گیا ہے۔ انسان کسی دوسرے مسلمان سے صرف اس لیے نہیں جڑتا کہ اس کا تعلق اسی خاندان، شہر یا نسل سے ہے، بلکہ اس لیے بھی کہ وہ اللہ کی بندگی کے اسی راستے کا ساتھی ہے۔ سامعین کرام، قرآن حقیقت پسندانہ کتاب ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ جب لوگ مومن ہو جائیں گے تو ان کے درمیان کبھی اختلاف پیدا ہی نہیں ہوگا۔ ہاں جی، اختلاف تو ہوگا، ناراضی ہوگی، حتیٰ کہ بعض اوقات معاملہ شدید نزاع اور لڑائی تک بھی پہنچ سکتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس اختلاف کے بعد کیا کیا جائے۔ قرآن کا جواب ہے، اختلاف کو بڑھنے مت دو، اسے چھوڑ کر مت بیٹھ جاؤ، ایک دوسرے کو دشمن بنا کر معاشرے کو دو حصے میں مت تقسیم ہونے دو، بلکہ اصلاح کرو۔ اللہ فرماتا ہے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ۔ یعنی بھائی چارہ صرف یہ نہیں کہ ہم ایک دوسرے کو بھائی بھائی کہہ دیں، اس اخوت کا ایک عملی تقاضا بھی ہے کہ اگر دو مسلمان آپس میں ٹکرا جائیں تو تیسرے لوگ تماشائی نہ بنیں، بلکہ اصلاح ذات البین کی کوشش کریں۔ اس اہمیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت مؤثر انداز میں بیان فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو نفلی نماز، روزے اور صدقے کے درجے سے بھی بڑھ کر ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس کے تعلقات کی اصلاح۔ اور پھر تنبیہ فرمائی کہ باہمی فساد حالقہ ہے، یعنی مونڈ دینے والی چیز ہے۔ پھر وضاحت فرمائی کہ یہ بال نہیں مونڈتی بلکہ دین کو مونڈ دیتی ہے۔ کیا گہری بات ہے سامعین کرام، ایک مثال سے آپ کو سمجھاتے ہیں کہ ایک شخص بہت عبادت کرتا ہو مگر دل میں دشمنی، کینہ اور انتقام بھرا ہو، تو یہ اندرونی فساد آہستہ آہستہ اس کے دین کی روح کو کھا سکتا ہے۔ اسی لیے اسلام رشتوں کی اصلاح بھی چاہتا ہے۔ قرآن اس اصول کو صرف معمولی ذاتی جھگڑے تک محدود نہیں رکھتا، یہاں تک کہ اگر دو مسلمان گروہ باقاعدہ باہم لڑ پڑیں تو بھی حکم یہی ہے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان کے درمیان صلح کراؤ۔ لیکن یہاں اسلام کی عدل پسندی بھی دیکھیے، محض صلح کے نام پر ظالم اور مظلوم کو ایک سطح پر نہیں رکھا گیا۔ اگر ایک فریق زیادتی کرتا رہے تو قرآن کہتا ہے کہ زیادتی کرنے والے کو روکا جائے یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، پھر اگر وہ واپس آ جائے تو حکم ہے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اب دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرو، انصاف کرو، کیونکہ اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ گویا قرآن کی نظر میں پیس وداؤٹ جسٹس مکمل امن نہیں۔ صلح کا مطلب یہ نہیں کہ نقصان بھلا دیا جائے، حقدار کا حق ختم کر دیا جائے، یا مظلوم سے کہا جائے کہ بس خاموش ہو جاؤ، بلکہ اگر کسی نے دوسرے کا حق ضائع کیا، نقصان پہنچایا یا مال تلف کیا ہے تو اسے اس کا ذمہ دار بنایا جائے۔ انصاف کے ساتھ معاملات درست ہوں، پھر دلوں کو قریب کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ انما المؤمنون اخوة کے فوراً بعد اصلاح کا حکم آتا ہے۔ گویا قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اخوت ایک جذباتی نعرہ نہیں، یہ رسپانسبلٹی ہے۔ اسی تصور کو ایک اور مقام پر قرآن نہایت خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا۔ اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو، تفرقے میں نہ پڑو، اور اللہ کی وہ نعمت یاد کرو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی اور تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی ہو گئے۔ تو یہاں پر خاص طور پر
لفظ نعمت قابل توجہ ہے، یعنی بھائی چارہ اللہ کی نعمت ہے۔ سوچئے، دو دل جن میں کبھی دشمنی تھی اب ایک دوسرے کے لیے جان دینے کو تیار ہیں، دو قبیلے جو برسوں لڑتے رہے ایک صف میں کھڑے ہیں، ایک شخص جس کا خون، زبان، نسل اور علاقہ دوسرے سے مختلف ہے مگر وہ اسے اپنا دینی بھائی سمجھتا ہے، تو یہ ہے تالیف قلوب۔ اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، هو الذي أيدك بنصره

0: بهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وہی اللہ ہے جس نے اپنی مدد اور اہل ایمان کے ذریعے آپ کی تائید کی اور ان کے دلوں میں الفت پیدا کی. اگر آپ زمین کی ساری دولت خرچ کر دیتے تب بھی ان دلوں کو اس طرح نہیں جوڑ سکتے تھے, مگر اللہ نے انہیں جوڑ دیا. یہاں سامعین کرام, انسانی تعلقات کا ایک بڑا راز ہمارے سامنے آتا ہے. وہ یہ کہ ہر اتحاد پیسے سے نہیں بنتا, ہر لائلٹی مفاد سے نہیں خریدی جا سکتی, اور ہر رشتہ قرارداد سے قائم نہیں ہوتا. کچھ تعلقات دلوں میں پیدا ہوتے ہیں, اور دلوں کا حقیقی مالک کون ہے؟ دلوں کا حقیقی مالک اللہ ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی. عزیز یعنی غالب. جب وہ دلوں کو ملانا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی. اور حکیم یعنی ہر چیز کو اس کے صحیح مقام پر رکھنے والا. لہذا ایمان کے بعد سب سے بڑی اجتماعی نعمتوں میں سے ایک نعمت دلوں کا جڑ جانا ہے. اور غور کیجئے, یہ دونوں نعمتیں آپس میں مربوط ہیں. پہلی نعمت ہے ایمان. اللہ فرماتا ہے
1: وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ.
0: اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا, اسے تمہارے دلوں کی زینت بنایا, اور کفر نافرمانی اور گناہ کو تمہارے لیے ناپسندیدہ کر دیا. یہ خود سامعین کرام اللہ کا فضل اور اس کی نعمت ہے. اسی طرح بعض لوگوں نے اپنے اسلام کو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان سمجھا تھا, تو قرآن نے ان سے فرمایا
1: لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین.
0: یعنی اپنے اسلام لانے کو مجھ پر احسان نہ جتاؤ, بلکہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی ہے. پس پہلی نعمت ہدایت ایمان ہے, اور اسی ایمان سے دوسری بڑی نعمت جنم لیتی ہے, اور وہ ہے اخوت. ایمان دل کو اللہ سے جوڑتا ہے, اور اخوت اسی دل کو دوسرے اہل ایمان سے جوڑتی ہے. اسی لیے ایک مضبوط اسلامی معاشرہ مسجدوں, اداروں, قوانین اور ان دلوں سے بنتا ہے جو ایک دوسرے کے درد کو اپنا درد سمجھے, اختلاف میں بھی انصاف نہ چھوڑیں, جھگڑے میں اصلاح کی کوشش کریں, اور یہ سمجھیں کہ انما المؤمنون اخوة ہماری اجتماعی زندگی کا دستور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ. مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے. سامعین کرام, یہاں لا یسلمہ کا مفہوم بہت گہرا ہے. یعنی اگر کوئی مسلمان ظلم کا شکار ہو تو دوسرا مسلمان اسے ظالموں کے حوالے کر کے الگ نہیں ہو جاتا. وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ اس کا مسئلہ ہے, مجھے کیا, اس کے مال, عزت, جان یا حقوق پر حملہ ہو تو اہل ایمان اس سے لا تعلق نہیں رہتے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ

0: فی حاجتی، جو اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے، اللہ اس کی ضرورت پوری فرماتا ہے. اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے. گویا اخوت ایمانی یہ ایک زندہ ذمہ داری ہے. اسی کے ساتھ ایک چھوٹے سے بریک کی طرف بڑھیں گے، لوٹتے ہیں اس وقفے کے بعد، جڑے رہیے ہمارے ساتھ.
1: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے، البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے، مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے معانی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں. تلاوت، تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ. پروگرام تحفیم القرآن.
0: وعلیکم السلام، ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید پروگرام تحفیم القرآن کے آج کے حلقے میں. ایمان انسان کو یہاں تک لے جاتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چاہتا ہے جو اپنے لیے چاہتا ہے، اور کبھی کبھی اس سے بھی آگے بڑھ کر اپنے بھائی کو خود پر ترجیح دیتا ہے. خود تھکتا ہے تاکہ دوسرا آرام پائے، خود کم پر گزارا کرتا ہے تاکہ دوسرے کی ضرورت پوری ہو جائے، اور کبھی اپنی شدید حاجت کے باوجود اپنے بھائی کو مقدم کر دیتا ہے. یہی وہ مقام ہے جسے قرآن ایثار کہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انصار مدینہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود سخت ضرورت میں ہوں. غور کیجئے، یہاں کسی اضافی چیز کو بانٹنے کی بات نہیں ہو رہی ہے. خصاصہ یعنی خود احتیاج میں ہونا، خود تنگی میں ہونا، پھر بھی دوسرے کو مقدم کرنا. پھر فرمایا، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا وہی کامیاب لوگ ہیں. تو یہاں ایمان کی چند منزلیں سمجھ میں آتی ہیں. ایک درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے بھائی کے لیے خیر خواہ ہو، دوسرا درجہ یہ ہے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اور پھر ایک بلند تر درجہ ہے ایثار، یعنی کبھی اپنے حصے سے آگے بڑھ کر دوسرے کو ترجیح دینا. اسلامی تاریخ میں اس ایثار کی ایسی مثالیں ملتی ہیں جو انسان کو حیرت پر ڈال دیتی ہے. بعض غزوات میں زخمی صحابہ شدید پیاس کی حالت میں تھے، ایک کے پاس پانی لایا گیا تو اس نے پاس کے دوسرے زخمی کی آواز سنی اور کہا، پہلے اسے پلاؤ، پانی دوسرے کے پاس پہنچتا ہے. اس نے تیسری کی آواز سنی تو کہا، پہلے اسے دے دو. اسی طرح پانی آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ آخری شخص کی روح پرواز کر گئی. پھر پانی واپس لایا گیا تو پہلے والے بھی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے. سب شدید پیاس میں تھے، لیکن ہر ایک نے اپنی جان سے زیادہ اپنے بھائی کی حاجت کو اہم سمجھا. یہ تھا اخوت ایمانی کا عملی چہرہ. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندوں آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. اور پھر اس اخوت کو توڑنے والی چیزوں سے روکا، یعنی بدگمانی، تجسس، غیبت، حسد، قطع تعلق اور ایک دوسرے سے منہ موڑنا. یعنی اسلام یہ نہیں چاہتا کہ دو مسلمان ایک دوسرے کو پیٹھ دکھا کر زندگی گزاریں. قرآن اہل جنت کے خوبصورت منظر بیان کرتا ہے، اخوانا علی سرر متقابلین، وہ بھائی بھائی ہو کر تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے. متقابلین، ایک دوسرے کی طرف رخ کیے ہوئے. تو یہ محض جنت کی نشست کا نقشہ نہیں، بلکہ دنیا کی مسلم معاشرت کے لیے بھی ایک خوبصورت علامت ہے. دل بھی ایک دوسرے کی طرف ہوں اور چہرے بھی. اخوت ایمانی کی قوت ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں بار بار دکھائی دیتی ہے. غزوہ بدر میں مسلمانوں نے 70 مشرک

مشرکین کو قیدی بنایا. ان قیدیوں میں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے حقیقی بھائی بھی تھے. ان کو ایک انصاری صحابی نے قید کیا تھا. مصعب رضی اللہ عنہ نے اس انصاری سے کہا کہ اسے مضبوطی سے رکھنا کیونکہ اس کے والدہ مالدار ہیں, اچھا فدیہ مل سکتا ہے. ابو عزیز حیران ہو گئے, انہوں نے کہا مصعب اپنے بھائی کے بارے میں تمہاری یہی وصیت ہے؟ مصعب رضی اللہ عنہ نے اس انصاری صحابی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے بھائی کو کہا, یہ آج میرا بھائی ہے, تم نہیں. یہ جملہ ایمان کے پیدا کردہ نئے رشتے کی شدت کو ظاہر کرتا ہے. نسب اپنی جگہ موجود تھا لیکن میدان بدر میں عقیدہ دونوں کو دو مختلف صفوں میں لے آیا تھا. انصاری صحابی ایمان کی بنیاد پر اس وقت مصعب کے زیادہ قریب تھے, اور یہیں سے قوت ایمانی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اب قوت ایمانی کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اب اس سلسلے میں حقوق کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو حق مساوات یہ بھی کافی اہم ہے. مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, مالدار ہو یا غریب, طاقتور ہو یا کمزور, تعلیم یافتہ ہو یا سادہ, کسی خاندان یا نسل سے تعلق رکھتا ہو, ایمان کی بنیادی قدر کے اعتبار سے سب ایک امت کا حصہ ہیں. اسی قوت کا ایک دوسرا تقاضا ہے, نصیحت اور نصرت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انصر اخاک ظالما او مظلوما, اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا, یا رسول اللہ, مظلوم ہو تو سمجھ آتا ہے کہ اس کی مدد کریں, لیکن ظالم کی مدد کیسے کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس کا ہاتھ ظلم سے روک دو, یہی اس کی مدد ہے. تو یہاں اسلام نے جاہلیت کے پورے تصور کو بدل دیا ہے. جاہلیت میں مطلب یہ تھا کہ میرا قبیلہ ہے اس لیے ہر حال میں اس کے ساتھ دوں گا, چاہے وہ حق پر ہو یا باطل پر. اسلام نے کہا, نہیں نہیں, اگر تمہارا بھائی مظلوم ہے تو اسے ظلم سے بچاؤ, اور اگر وہ ظالم ہے تو اسے ظلم کرنے سے بچاؤ. یعنی حقیقی نصرت وہ نہیں کہ ہم کسی کے ہر عمل کو ڈیفینڈ کریں, حقیقی نصرت یہ ہے کہ اسے حق کے ساتھ کھڑا کریں, باطل سے روکیں, عدل کی طرف واپس لائیں. اور یہی اخوت اسلامی کا معیار ہے. اور اسی اصول کا تقاضا یہ بھی ہے کہ مسلمان دنیا کے کسی حصے میں مظلوم ہوں تو باقی امت ان سے بے نیاز نہ رہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی استطاعت کے مطابق ان کا ساتھ دیں, دعا, مالی مدد, انسانی امداد, آواز اٹھانے یا دیگر جائز وسائل کے ذریعے. تو یہاں اصل اصول کسی ایک ملک یا ایک زمانے تک محدود نہیں, مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا اور ظالم کی مدد نہ کرنا. اگر کوئی طاقت ظلم کی پشت پناہی کرے, خواہ وہ کسی بھی نسبت سے ہو, تو اسلامی اخوت ہمیں یہ نہیں سکھاتی کہ تعلق یا مصلحت کے نام پر ظلم کو درست کہہ دیا جائے, بلکہ اصل معیار تو عدل ہے. اب اسی طرح اخوت ایمانی کا ایک بہت بڑا حق ہے باہمی کفالت. یعنی ایک اگر بھوکا ہو اور دوسرا آسودہ حال, ایک کے پاس لباس نہ ہو اور دوسرا اضافی لباس رکھتا ہو, ایک بے گھر ہو اور دوسرا اس کی مدد کی استطاعت رکھتا ہو, ایک بیمار ہو اور علاج سے محروم ہو, ایک زخمی ہو اور کوئی اس کے زخم کی خبر نہ لے, یہ کس قسم کی اخوت ہوگی؟ اسلام کہتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم زبان سے کہیں ہم ایک امت ہیں لیکن ایک دوسرے کے درد سے عملی طور پر لا تعلق رہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کی مثال ایک جسم سے دی, مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. اہل ایمان اپنی محبت, رحمت اور باہمی ہمدردی میں ایک جسم کی مانند ہیں. جسم کا ایک عضو تکلیف میں ہوں تو پورا جسم بے خوابی اور بخار میں اس کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے. اسی طرح مزید فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا, ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہوئے اپنی انگلیاں ایک دوسرے میں پیوست کر کے دکھائیں, یعنی اس کا مطلب ہے کوئی اکیلا ستون پورا مکان نہیں اٹھاتا, پوری عمارت تب کھڑی ہوتی ہے جب ایک حصہ دوسرے کو سہارا دیتا ہے. اسلامی معاشرہ میں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. قوی طاقتور کمزور کا ہاتھ پکڑے, صاحب وسعت محتاج کی مدد کرے, علم رکھنے والا علم کی رہنمائی کرے, محفوظ انسان خوف زدہ انسان کا سہارا بنے. اور کوئی شخص اسلامی معاشرے میں محض اس لیے بھوک سے نہ مرے کہ باقی لوگ اپنے اپنے دسترخوانوں میں مصروف تھے. اسی مفہوم کو ایک معروف روایت کے معنی میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص خود پیٹ بھر کر سوئے جبکہ اس کا پڑوسی بھوکا ہو, اس نے اسلامی اخوت کے حق کو پورا نہیں کیا. اسی لیے اگر ہمارے پاس ضرورت سے زیادہ ہے اور ہمارے قریب کوئی بنیادی ضرورت سے محروم ہے تو اخوت کا امتحان وہیں شروع ہوتا ہے.
مزید سامعین کرام، اخوت ایمانی کا آخری اور شاید سب سے بنیادی ستون محبت

0: محبت ہے. مسلمان اپنے بھائی سے صرف قانونی تعلق نہیں رکھتا بلکہ دل کا تعلق ہے. وہ اس کے لیے وہی خیر چاہتا ہے جو اپنے لیے چاہتا ہے. اگر اپنے لیے عزت چاہتا ہے تو اپنے بھائی کی عزت بھی محفوظ رکھتا ہے. اپنے لیے رزق چاہتا ہے تو دوسرے کے رزق پر خوش ہوتا ہے. اپنے لیے ستر پوشی چاہتا ہے تو دوسروں کی کمزوریوں پر پردہ ڈالتا ہے. اپنے لیے سکون چاہتا ہے تو دوسرے کو بے سکون کرنے سے بچتا ہے. یہی حدیث کا مفہوم ہے, لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تو یہاں لا یؤمن کا مطلب یہ نہیں کہ ایسا شخص اسلام سے نکل گیا, بلکہ یہ کہ ایمان کی مطلوبہ تکمیل اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی جب تک دل اپنے بھائی کے لیے بھی وہی خیر نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے. تو سامعین کرام, اخوت اسلامی ایک پورا نظام اخلاق ہے. اس میں محبت ہے, مساوات ہے, ایثار ہے, نصیحت ہے, نصرت ہے, عدل ہے, کفالت ہے, اور ایک دوسرے کے درد کو محسوس کرنا ہے. اور جب یہ صفات زندہ ہوتی ہیں تو امت واقعی ایک جسم, ایک عمارت اور ایک دوسرے کا سہارا بن جاتی ہے. سامعین کرام, اس سے پہلے ہم نے کہا کہ اخوت ایمانی کے علاوہ بھی اور بھی اخوت کے کافی پہلو ہیں. ایک تو تعلق دین اور ایمان کا ہے جس کو ہم نے اخوت ایمانی کہا ہے. ایک تعلق وطن, قوم اور مشترک معاشرت کا ہے, اور اس سے بھی وسیع ایک تعلق پوری انسانیت کا ہے. قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مختلف انبیاء اکرام کو ان کی قوم کا بھائی قرار دیتا ہے. فرمایا, وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا, اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا. اسی طرح فرمایا, وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, اور ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا. اب یہاں ایک اہم نقطہ ہے کہ قوم عاد نے ہود علیہ السلام کی تکذیب کی, قوم ثمود نے صالح علیہ السلام کی بات نہ مانی, لیکن قرآن پھر بھی انہیں اخاہم ان کا بھائی کہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ انہی کی قوم اور معاشرے سے تعلق رکھتے تھے, یعنی دینی اختلاف کے باوجود ایک قومی اور سماجی نسبت باقی تھی. تو دیکھیں کتنی بڑی گہری بات ہے کہ اسلام رحمت اور تراہم کے معاملے کو پروموٹ کرتا ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ اگر دینی طور پر ایمانی بھائی چارے کا تعلق نہ ہو تو بس دوسرا اور کوئی بھائی چارے کا تعلق ہو ہی نہیں سکتا, ایسی کوئی بات نہیں. سورہ شعراء میں یہی اسلوب بار بار سامنے آتا ہے, کذبت عاد المرسلین قال لهم اخوهم هود لا تتقون. قوم عاد نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا, کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے؟ اسی طرح ثمود کے بارے میں فرمایا, قال لهم اخوهم صالح لا تتقون, اور قوم لوط کے بارے میں فرمائے, قال لهم اخوهم لوط الا تتقون. تو یہاں اخوت کا مفہوم قومی اور اجتماعی نسبت کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے. اسی تناظر میں شعیب علیہ السلام کے واقعے میں ایک دلچسپ فرق سامنے آتا ہے. جب قرآن اصحاب الایکہ کا ذکر کرتا ہے تو فرماتا ہے, کذب اصحاب الایکہ المرسلین قال لهم شعیب الا تتقون. تو یہاں اخوهم شعیب نہیں کہا گیا بلکہ صرف فرمایا شعیب نے ان سے کہا. اس سے معنی خص کیا گیا کہ وہ اس مخصوص قوم سے اسی نسبی یا قومی نسبت کے ساتھ منسلک نہیں تھے. اس سے یہ معنی خص کیا گیا کہ وہ اس مخصوص قوم سے اسی نسبی یا قومی نسبت کے ساتھ منسلک نہیں تھے جس طرح بعض دوسرے انبیاء اپنی اقوام کے ساتھ تھے. اب اس سے ایک وسیع اصول سامنے آتا ہے کہ انسان کے تعلقات صرف ایک درجے کے نہیں ہوتے. کسی کے ساتھ ہمارا دین مشترک ہو سکتا ہے, کسی کے ساتھ وطن, قوم یا معاشرت, اور ان تمام دائروں کے اپنے اپنے حقوق اور تقاضے ہیں. اسی لیے اگر ایک ملک میں مسلمان اور غیر مسلم ساتھ رہتے ہیں, ایک ہی وطن, تاریخ اور معاشرے سے وابستہ ہیں, تو ان کے درمیان ایک وطنی اور شہری تعلق موجود رہتا ہے. دینی عقیدہ اپنی جگہ, لیکن مشترک وطن بھی ایک سماجی رشتہ پیدا کرتا ہے جس کے اندر عدل, حسن سلوک, امن اور باہمی احترام کی ذمہ داریاں پیدا ہوتی ہیں. اب دیکھیے سامعین کرام, اسلام کا تصور اخوت یہاں ختم نہیں ہوتا. اس سے آگے ایک اور بڑا دائرہ قرآن نے اس کو مینشن کیا ہے, اور وہ ہے اخوت انسانی. ہم سب ایک ہی انسانی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں, اور قرآن بار بار انسان کو اسی مشترک اصل کی طرف لوٹاتا ہے. یا بنی آدم, اے آدم کی اولاد, یعنی رنگ, نسل, زبان, قوم اور خطے مختلف ہو سکتے ہیں لیکن انسانی نسبت ایک ہے. اللہ فرماتا ہے, یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اے لوگوں, اپنے رب سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا, اسے اس کا جوڑا بنایا, اور پھر دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دی. کتنا خوبصورت تصویر ہے پوری انسانیت کی جڑ ایک جگہ میں اور حجۃ الوداع کے عظیم پیغام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حقیقت کو واضح فرمایا کہ تمہارا رب ایک ہے تمہارا باپ ایک ہے سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے لہٰذا کسی عربی کو اجمی پر کسی اجمی کو عربی پر کسی گورے کو کالے پر یا کسی کالے کو گورے پر محض نسل و رنگ کی بنیاد پر فضیلت حاصل نہیں اصل معیار تقویٰ ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے ہمیں وہ علم دے جو ہمارے نفع بخش ہو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین پروگرام تفہیم القرآن کے آج کے اس حلقے سے تکنیکی معاون شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت مع السلامہ
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام ایٹ FM 107 قطر دل سے دیسی
2: ایک ہوتی ہے دفتر کی کرسی جس پہ ذمہ داریوں کا بوجھ ہوتا ہے ایک ہوتی ہے گھر کی آرام دہ کرسی جس پہ دل کھول کے باتیں کی جاتی ہیں اور سنائی جاتی ہیں اسی کرسی سے لائیو ہوں گی ہمارے ساتھ کئی ذمہ دار شخصیتیں جو کریں گی دفتر کی نہیں دل کی باتیں آپ سے اور ہم سے
3: سنیے ایمبیسڈر آف دا مان آر جے نازیہ کے ساتھ ہر مہینے کے پہلے جمعے کو دوپہر 3 بجے سے صرف FM 107 پر دل سے دیسی
4: دوستوں گرمیوں کے موسم میں جب گرمی اپنی شدت پر ہوتی ہے ایسے وقت میں فائر انسیڈنٹس کا رسک بھی بڑھ جاتا ہے اس لیے روف ٹاپس یا چھت کی سیفٹی پر خاص توجہ دینا ضروری ہے اکثر بلڈنگز کی چھتوں کو لوگ ایکسٹرا سامان رکھنے کی جگہ سمجھ کر استعمال کر لیتے ہیں لیکن یہ عادت بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے کوئی بھی سامان خاص کر کے فلیمیبل مٹیریلز جیسے کہ پرانے کارٹنز پلاسٹک کپڑے یا پیٹرول پینٹ کے ڈبے آگ لگنے کی صورت میں بہت جلد آگ یا فلیمز کو پھیلا دیتے ہیں روف ٹاپ یا اپنی چھت کو صاف رکھنا اور وقتاً فوقتاً اس کو دیکھتے رہنا بہت ضروری ہے ہمیشہ کوشش کریں کہ چھت پر فقط ضروری ہی سامان رکھا جائے اور وہ بھی ٹھیک طریقے سے اگر وائرنگ یا الیکٹریکل پوائنٹس چھت پر ہیں تو ان کو بھی چیک کرنا لازمی ہے کیونکہ پرانی یا خراب وائرنگ سے بھی اسپارک ہو کر آگ لگ سکتی ہے ریگولر انسپیکشن ایک ایسی عادت ہونی چاہیے جو ہر بلڈنگ مینجمنٹ یا ہر فرد اپنے گھر پر لازمی بنائے مہینے میں کم از کم ایک مرتبہ اپنی چھت کو ضرور چیک کریں سامان کی صفائی کرنا اور کسی بھی ان یوزول اسمیل وائر یا گرم ہونے والے اکوپمنٹس کو دیکھنا بہت مددگار ثابت ہوتا ہے ایک فنکشنل فائر ایکسٹنگوشر کا ہونا روف ٹاپ اور بلڈنگ دونوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے یہ بھی بات یاد رکھیں کہ ایک فنکشنل فائر ایکسٹنگوشر کا ہونا روف ٹاپ اور بلڈنگ دونوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے یہ انشور کریں کہ فائر ایکسٹنگوشر ایکسیسیبل ہو اس کی ایکسپائری ڈیٹ چیک ہو اور ہر وقت کام کرنے کی پوزیشن میں ہو یہ سب چھوٹی چھوٹی احتیاط آپ کی اور آپ کے آس پاس رہنے والوں کی زندگی کو محفوظ بناتی ہیں وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ یاد رکھیں آپ کی سیفٹی صرف آپ کی ذمہ داری نہیں بلکہ ایک سوشل ذمہ داری بھی ہے کیونکہ آپ کی احتیاط سے دوسرے لوگ بھی محفوظ رہتے ہیں FM 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے آر یو ریڈی فرائیڈے 9 PM لے کر آ رہے ہیں آر جے کبیر وہ شو جس کا انتظار رہتا ہے سب کو ٹاپ 10 کاؤنٹ ڈاؤن سب سے زبردست گانے لیٹسٹ ہٹس اور آپ

السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں. ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو، ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے. اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال، لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں. حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں. ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے. اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں، لیکن انسان کی روح، عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں. تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں. سامعین کرام، آج ہم بات کریں گے ایک بہت ہی دلچسپ سنت کے حوالے سے کہ غلطی کرنے والے کو فوراً ذلیل یا رسوا کرنے کے بجائے نرمی، حکمت اور آسانی کے ساتھ کس طرح اصلاح کی جا سکتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک عربی نے مسجد میں پیشاب کر دیا، لوگ اس کی طرف بڑھے تاکہ اسے ڈانٹے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو اور پیشاب پر پانی کا بھرا ہوا ڈول یا بڑا ڈول بہا دو، کیونکہ تم لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کے واسطے بھیجے گئے ہو اور تمہیں تنگی پیدا کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے. یہ حدیث متفق علیہ ہے اور الفاظ بخاری کے ہیں. سامعین کرام، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت دیکھیے. اگر اسے اچانک ڈانٹ کر درمیان ہی میں روک دیا جاتا تو ممکن تھا کہ وہ گھبرا جاتا، نجاست مسجد کے زیادہ حصے میں پھیل جاتی، اسے جسمانی نقصان بھی پہنچ سکتا تھا. اور ایک ایسا شخص جو ابھی دین کے آداب سے ناواقف تھا، اس کے دل میں اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں سختی کا تصور پیدا ہو جاتا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خرابی کو روکنے کے لیے ایک محدود غلطی کو مکمل ہونے دیا. یہی حکمت ہے کہ صرف برائی دیکھ کر رد عمل دینا حکمت نہیں، بلکہ یہ دیکھنا بھی حکمت ہے کہ اس برائی کو کس طریقے سے روکا جائے تاکہ مزید بڑا نقصان پیدا نہ ہو. صحابہ کرام جب اس کی طرف لپکے، اسی لمحے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعوہ، اسے چھوڑ دو. جب وہ شخص فارغ ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا، اس جگہ پر ایک ڈول پانی بہا دو. بس مسئلہ حل ہو گیا، نہ ہنگامہ، نہ اسے سب کے سامنے ذلیل کرنا. نجاست کو پانی سے صاف کر دیا گیا اور غلطی کرنے والے کو تعلیم دے دی گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا جملہ فرمایا جو دعوت اور تربیت کا پورا اصول اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ، یعنی تم آسانی پیدا کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو، لوگوں کے لیے مشکل پیدا کرنے والے نہیں. یعنی دین کا مزاج آسانی ہے، دین ذلیل کرنے کے لیے نہیں آیا. ہماری ایک بڑی کمزوری یہ ہے کہ کسی کو غلط کام کرتے دیکھتے ہی ہم اس کے بارے میں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ بدتمیز ہے، یہ دین کا احترام نہیں کرتا، یہ ایسا ہے، ویسا ہے. لیکن کبھی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اسے معلوم ہی نہ ہو، وہ بچہ ہو، کسی مختلف ماحول سے آیا ہو، یا اسے صحیح مسئلہ کسی نے سکھایا ہی نہ ہو. سامعین کرام، اگر بچہ غلطی کر دے تو ہمارا پہلا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ چیخنا، ڈانٹنا، سب کے سامنے شرمندہ کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ والدین کو سکھاتا ہے کہ بچے کی غلطی کو اصلاح کا موقع بنائیں، اسے خوف زدہ نہ کریں بلکہ بتائیں یہ کام درست نہیں اور صحیح طریقہ یہ ہے. بچہ ڈانٹ سے وقتی طور پر تو رک سکتا ہے، لیکن محبت سے دی گئی تعلیم اس کی پوری زندگی بدل سکتی ہے. اسی طرح سوشل میڈیا پر اگر کوئی شخص ایک غلط لفظ لکھ دے، کوئی مسئلہ غلط بیان کر دے، تو لوگ مذاق اڑانے لگتے ہیں، نام لے کر رسوا کرتے ہیں. بعض اوقات اصلاح سے زیادہ خوشی اس بات میں محسوس ہوتی ہے کہ دوسرے کی غلطی سب کو دکھائی جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس کے برعکس تھا. مقصد یہ تھا کہ غلطی ختم ہو، یہ مقصد نہیں تھا کہ

0: غلطی کرنے والا ختم ہو جائے۔ ہاں یقیناً حالات مختلف ہوتے ہیں، جو شخص جان بوجھ کر فساد کرے، بار بار سمجھانے کے بعد بھی دوسروں کے حقوق پامال کرے، یا ایسا معاملہ ہو جہاں فوری طور پر نقصان روکنا ضروری ہو، وہاں مناسب سختی کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ لیکن جہاں جہالت اور لاعلمی ہو، وہاں اصل طریقہ تعلیم اور نرمی ہے۔ سامعین کرام، ہو سکتا ہے ایک سخت جملہ کسی کو برسوں کے لیے دین سے دور کر دے، اور ہو سکتا ہے ایک نرم جملہ کسی کی پوری زندگی بدل دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے لوگوں کے دل جیتے، پھر ان کے اعمال بدلے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی، حکمت اور شفقت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سامعین، یہ تھا پروگرام آج کی سنت۔ یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر، برکت، سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے۔ اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں، تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی، بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے۔ پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
1: ہر عادت بدلتی ہے ایک اچھی نیت سے، اور ہر اچھی نیت کی بنیاد ہے ایک خوبصورت حدیث۔ سنیے حدیث ٹو ہیبٹ آر جے مہوش کے ساتھ ہر تھرسڈے صبح 10 to 10:30 اونلی آن ایف ایم 107.7۔ ایک ایسا پروگرام جہاں حدیث صرف سنی نہیں جائے گی بلکہ زندگی میں اپنائی بھی جائے گی۔ سٹریس ہو، بزی روٹین ہو، فیملی پریشر یا ڈیجیٹل ڈسٹریکشنز، ہر ہفتے ایک نئی حدیث، ایک نئی عادت اور ایک بہتر زندگی کی طرف ایک قدم۔ حدیث ٹو ہیبٹ، حدیث ٹو ہیبٹ، دل سے سنیے، زندگی میں اپنائیے۔
2: آپ سن رہے ہیں FM 107،
3: FM 107، دل سے دیسی۔

0: معیار ہے. چائے، کافی، انرجی ڈرنکس کم سے کم استعمال کیجیے. سوشل میڈیا اور موبائل کا استعمال محدود کر دیجیے. گھر والوں اور دوستوں سے بات کیجیے. نماز، دعا، ذکر اور مثبت سوچ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجیے. اپنے کاموں کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کیجیے تاکہ دباؤ کم محسوس ہو، اور اگر زیادہ بے چینی ہو تو پھر آپ ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کیجیے، ماہر نفسیات سے آپ کنسلٹ کیجیے. اور اسی طرح سے جو کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی ہے، سی بی ٹی، اگر وہ اس کی ضرورت ہو تو ضرور آپ وہ لیجیے. ضرورت کے مطابق ادویات بھی آپ لیجیے، اور ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر کوئی بھی دوا بالکل شروع نہ کیجیے. اور اگر آپ کے گھر میں کوئی بے چینی کا شکار ہو تو اس کی بات سکون سے سنیے، اس پر تنقید نہ کیجیے. اسے ڈاکٹر سے رجوع کرنے کی ترغیب دیجیے. صبر اور محبت سے اس کا ساتھ دیجیے. مثلاً یاد رکھیے کہ ذہنی صحت بھی جسمانی صحت جتنی ہی اہم ہے. اگر آپ یا آپ کے کسی عزیز کو بے چینی محسوس ہو رہی ہے تو خاموش نہ رہیے، بر وقت مدد حاصل کریں. مناسب علاج، اچھی عادات اور اہل خانہ کی حمایت سے انزائٹی پر قابو پایا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جسمانی اور ذہنی صحت عطا فرمائے. آمین.
1: آپ سن رہے ہیں FM 107
2: دل سے دیسی.

سبجیکٹس، لائبریری پروگرامز اور ڈیولپمنٹس کو آسانی سے امپلیمنٹ کیا جا سکے، اور قطر کے مختلف علاقوں میں نئی لائبریری برانچز کھولی گئیں۔ دارالکتب اپنے ریپریزنٹیٹیوز کو عرب دنیا کے نیشنل لائبریریز ڈائریکٹرز کے اینول میٹنگ میں بھیج سکتی تھی۔ لائبریری کا پہلا مقام ایک دو اسٹوری بلڈنگ میں تھا، جس میں ایک میں ریڈنگ روم تھا جو 1200 اسکوائر میٹر کا تھا اور جس میں 70,000 ولیومز تھی اور 100 لوگوں کے لیے سیٹنگ ارینجمنٹ بھی تھی۔ اس فیسلٹی میں ایک پیریوڈیکل ریڈنگ روم تھا جو 40 ریڈرز کو اکوموڈیٹ کرتا تھا، اور ایک چھوٹی مینسکرپٹ ریڈنگ روم بھی تھی جو 60 اسکوائر میٹر کی تھی اور 10 یوزرز کے لیے کافی ہوا کرتی تھی۔ ایک 100 اسکوائر میٹر کا مائکرو فلم روم بھی تھا جو تقریباً 2 یوزرز کو اکوموڈیٹ کر سکتا تھا۔ آج کی ڈیک بلڈنگ ایک جینرس ڈونیشن کے ذریعے قائم ہوئی ہے، جس میں شیخ علی الثانی نے اپنی کلیکشن ڈونیٹ کی ہے اور اس کلیکشن کے لیے ایک ڈیزیگنیٹڈ بلڈنگ بنوانے میں مدد دی اور سٹاف کی ریکروٹمنٹ میں بھی کردار ادا کیا۔ تو دوستوں، لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک۔ آپ سن رہے ہیں پروگرام قطر فرسٹ۔

حکم ہوگا گھیر لاؤ سب ظالموں اور ان کے ساتھیوں اور ان معبودوں کو جن کی وہ خدا کو چھوڑ کر بندگی کیا کرتے تھے پھر ان سب کو جہنم کا راستہ دکھاؤ اور ذرا انہیں ٹھہراؤ ان سے کچھ پوچھنا ہے کیا ہو گیا تمہیں اب کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے ارے آج تو یہ اپنے آپ کو اور ایک دوسرے کو حوالے کیے دے رہے ہیں اس کے بعد یہ ایک دوسرے کی طرف مڑیں گے اور باہم تکرار شروع کر دیں گے پیروی کرنے والے اپنے پیشواؤں سے کہیں گے تم ہمارے پاس سیدھے رخ سے آتے تھے وہ جواب دیں گے نہیں بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہ تھے ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا تم خود ہی سرکش لوگ تھے آخر کار ہم اپنے رب کے اس فرمان کے مستحق ہو گئے کہ ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں سو ہم نے تم کو بہکایا ہم خود بہکے ہوئے تھے اس طرح وہ سب اس روز عذاب میں مشترک ہوں گے ہم مجرموں کے ساتھ یہی کچھ کیا کرتے ہیں یہ وہ لوگ تھے جب ان سے کہا جاتا اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے تو یہ گھمنڈ میں آ جاتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم ایک شاعر مجنون کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں حالانکہ وہ حق لے کر آیا تھا اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی تھی اب ان سے کہا جائے گا کہ تم لازماً دردناک سزا کا مزہ چکھنے والے ہو اور تمہیں جو بدلہ بھی دیا جا رہا ہے انہی اعمال کا دیا جا رہا ہے جو تم کرتے رہے ہو مگر اللہ کے چیدہ بندے اس انجام بد سے محفوظ ہوں گے ان کے لیے جانا بوجھا رزق ہے ہر طرح کی لذیذ چیزیں اور نعمت بھری جنتیں جن میں وہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے شراب کے چشموں سے ساغر بھر بھر کر ان کے درمیان پھرائے جائیں گے چمکتی ہوئی شراب جو پینے والوں کے لیے لذت ہوگی نہ ان کے جسم کو اس سے کوئی ضرر ہوگا اور نہ ان کی عقل اس سے خراب ہوگی اور ان کے پاس نگاہیں بچانے والی خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ہوں گی ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے

پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر حالات پوچھیں گے ان میں سے ایک کہے گا دنیا میں میرا ایک ہم نشین تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو کیا واقعی جب ہم مر چکے ہوں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہمیں جزا اور سزا دی جائے گی اب کیا آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صاحب اب کہاں ہیں یہ کہہ کر جو ہی وہ جھکے گا تو جہنم کی گہرائی میں اس کو دیکھ لے گا اور اس سے خطاب کر کے کہے گا خدا کی قسم تو تو مجھے تباہ ہی کر دینے والا تھا میرے رب کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو آج میں بھی ان لوگوں میں سے ہوتا جو پکڑے ہوئے آئے ہیں اچھا تو کیا اب ہم مرنے والے نہیں ہیں موت جو ہمیں آنی تھی وہ بس پہلے آ چکی اب ہمیں کوئی عذاب نہیں ہونا یقیناً یہی عظیم الشان کامیابی ہے ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے بولو یہ ضیافت اچھی ہے یا زقوم کا درخت ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر جہنم کے لوگ اسے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے پھر اس پر پینے کے لیے ان کو کھولتا ہوا پانی ملے گا اور اس کے بعد ان کی واپسی اسی آتش دوزخ کی طرف ہوگی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا اور انہی کے نقش قدم پر دوڑ چلے حالانکہ ان سے پہلے بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے تھے اور ان میں ہم نے تنبیہ کرنے والے رسول بھیجے تھے اب دیکھ لو کہ ان تنبیہ کیے جانے والے لوگوں کا کیا انجام ہوا اس بد انجامی سے بس اللہ کے وہی بندے بچے ہیں جنہیں اس نے اپنے لیے خالص کر لیا ہے۔

قلب سلیم لے کر آیا۔ جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا، یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو؟ کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ گھڑے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ آخر رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ پھر اس نے تاروں پر ایک نگاہ ڈالی اور کہا، میری طبیعت خراب ہے۔ چنانچہ وہ لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کے پیچھے وہ چپکے سے ان کے معبودوں کے مندر میں گھس گیا اور بولا، آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ کیا ہو گیا؟ آپ لوگ بولتے بھی نہیں؟ اس کے بعد وہ ان پر پل پڑا اور سیدھے ہاتھ سے خوب ضربے لگائیں۔ واپس آ کر وہ لوگ بھاگے بھاگے اس کے پاس آئے۔ اس نے کہا، کیا تم اپنی ہی تراشی ہوئی چیزوں کو پوجتے ہو؟ حالانکہ اللہ ہی نے تم کو بھی پیدا کیا ہے اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو۔ انہوں نے آپس میں کہا کہ اس کے لیے ایک الاؤ تیار کرو اور اسے دہکتی ہوئی آگ کے ڈھیر میں پھینک دو۔ انہوں نے اس کے خلاف ایک کارروائی کرنی چاہی تھی، مگر ہم نے انہی کو نیچا کر دکھایا۔

ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں, وہی میری رہنمائی کرے گا. اے پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحوں میں سے ہو. اس دعا کے جواب میں ہم نے اس کو ایک حلیم بردبار لڑکے کی بشارت دی. وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز ابراہیم نے اس سے کہا بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے, آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے. آخر کو جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا اور ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا, ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں, یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا اور اس کی تعریف و توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی. سلام ہے ابراہیم پر, ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں, یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. اور ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی, ایک نبی صالحین میں سے, اور اسے اور اسحاق کو برکت دی. اب ان دونوں کی ذریت میں سے کوئی محسن ہے اور کوئی اپنے نفس پر صریح ظلم کرنے والا ہے. اور ہم نے موسیٰ و ہارون پر احسان کیا, ان کو اور ان کی قوم کو کرب عظیم سے نجات دی, انہیں نصرت بخشی جس کی وجہ سے وہی غالب رہے, ان کو نہایت

واضح کتاب عطا کی, انہیں راہ راست دکھائی اور بعد کی نسلوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا. سلام ہے موسیٰ اور حارون پر, ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں, در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے.